0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге сәгать 4.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Туган туфрак, кабат сиңа кайттым. Сағындыра иртә кишләрен, юллар түгел, йыллар айырса да, истән чыкмас яшьлек хисләрен. Туган туфрак, туган җирем минем, гомер итәм синнән бик ерак. Иң кадерле җирдә син туган, тик аңладым аны мин соңлап. Синдә үтте минем бала чагым, синдә үтте яшьлек елларым. Алып китеп адаштырды мине борма-борма гомер юллары. Туган туфрак, сиңа аяк баскач, искә төшә яшьлек елларым. Синнән еракларда яшәсәм дә, сәлам булып барыр җырларым. Кайнар яшем тамды куеныңа, күңелемдә уйлар дәрьясы. Тик бер сәгать, тик бер минутка, яшьлегемә кайтып булсачы.

Гомер иттем, йөрөп үттем тауларын, сүзәкләре, туған як бизәкләре ул, талларын, тирәкләрен.

Лена Шагирҗан. Кайда рәхәт? Каладама, саладам рәхәт. Кайда калып, кайда торырга? Ике якта тарта бәндә җанын, дил бегәне кая борырга? Таш каладан тере җир туфракка ашкынучылар да юк түгел. Кеше ләкин җәя тартылуга ашып китә торган ук түгел. Шәһәрчәдә, авылчада яшәп, һәммә бездә кирәк тормышта. Бәхет тырул, үз урныңны табып, ипле-төпле оя кырмышта.

0: Физкульт минут. Иртәнге гимнастиканы башлыйбыз. Радиолучылар янына якынрак килегез. Тавышны ныграк ачыгыз. Яйлырак урын сайладык. Мәшәкатьләрне читкә куеп торабыз. Иртәнге күтәренке кайф көн дәвамына җитәрлек булсын. Зарядкага басабыз. Беренче күнегү. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар аста. 1 2 турабыз. Артка кайрылып кулларны үскә күтәрәбез. Сузылабыз. Сулыш алабыз. 3 4 Башлангыч позиция кайтабыз. Сулышны чыгарабыз. Күнегүне башладык. 1 2 Сузылабыз. 3 4 Сулышны чыгарабыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Тәмамлады. Икенче күнегү. Төп позициядә эшләнә. Куллар билдә. 1 2 3 4-кә кадәр санаганда башны уңга таба әйләндерәбез. 5 6 7 8-гә кадәр шул ук хәрәкәтне сулга таба ясыйбыз. Күнегүне башлады. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 күнегүне тәмамладык. Өченче күнегү төп позициядә эшләнә. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар күкрәк алдында. Терсәкләр иңсә биеклегендә. 1 уң кулны турайтып гәүдәне уңга борабыз. 2 беренче позицияга кайтабыз. 3 4 шулу хәрәкәтне сулга таба эшлибез. Күнегүне башладык. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Күнегүне тәмамлады. 4-нче күнегү. Төп позициядә эшләнә. 1 2 кулларны үскә күтәрәбез, артка сузылабыз, сулыш алабыз. 3 4 алга иелеп, бармак очлары белән идәнгә тиергә кирәк. Тезләр бүгелми. Күнегүне башладык. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 тәмамлады. 5-нче күнегү. Аяк иңсә киңлегендә, куллар алга сузылган. 1 2 уң аяк белән сул учка тиябез. 3 4 шул күнегүне сул аяк белән уң учка тиябез. Күнегүне башладык. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 тәмамладык. 6-нчы күнегү. Төп позициядә эшләнә. Уң аякта 10 тапкыр сикерәбез. Сикергән саен кулларны күтәреп, баш өстендә кул чабабыз. Күнегүне башладык. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 алмаштык. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 тәмамладык. 7-нче күнегү. башлангыч позицияда. Аяклар бірге, қолларны алға сузабыз. 1, 2, шугалибыз. 3, 4, тұрабыз. Гауданы мүмкін қадар туры келес соқылыбыз. Күні-күні башладық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тәмәмладық. Физкульт минут тәмәм. Күтәрінгі кәйіп тіребіз сізге келесі ұшырашуларға қадар. Сау болығыз.
1: Физкульт минут.

0: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер ФС 77-836-06 номер астында теркәлгән «Искатель Казань» радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Шамил Әхмәтҗанов. Су буенда кыяк үлән. Клара Булатова сүзләре Роберт Андреев көе.

0: Тәртиптә реклама. Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
1: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.
0: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

Милли тел язмышы – ул милләт яшәешенең нигезе. Телнең зәгыйфләнә баруы – ул милләтнең юкка чыга баруының күрсәткече. Милләт ул – теле булган халык. И туган телем, мөкаддәс моңым, яшәешемнең бөек мәгънәсе булган мөгъҗизам. Әбрәр Кәримуллин.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге 7.
1: Тәртипле иртә. Тамырдан чәчәккә илтә.
2: Казан сөйли. Тәртип дулкыннарында Татарстан баш каласы Казан тәртипле татарны барлый. Хәерле иртәләр.
3: Хәерле иртәләр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуннан да Илфат абый тәртипле татарны барларга кирәктер, чөнки яллардан соң, эш көн ял иткәннән соң
2: үзебезне кичкән барып килдем.
3: Әйе, үзебез дә Аллага шөкер килеп утырдык эшкә. Барыгызга да хәерле иртәләр телибез, дуслар. Инде эшлисе эшләрегезне эшләгәнсездер, планлаштырганча узгандыр дип уйлыйбыз. Бәйрәм ялларыгызны көннәр бик матур булды, Аллага шөкер. Ял итәргә дә, эшләргә дә өлгергәнсез.
2: Һәм минем кебек теге бөкеләрдә битәбез мәйдә аларны. Кеше Орчадан 4 сәгать килдем. Биектау Казан юлында зур колонна иде. Шунда уйланып утырганнардыр кайберәүләр шулай ук. Тормыш вакытлары турында планнар карап утырганнар төшек вакыт булды.
3: Ялган нәтиҗә ясарга вакыт биргән инде Аллаһ Тәгалә. Әлбәттә инде хөрмәтле радио тыңлаучылар, ул шәһәрдә күп кеше калмагандыр инде ул бәйрәм ялларына, чөнки алдан ук бит инде планлаштырып кайтып китәләр авылларына, бакчаларына кемдер.
2: Суалчан эзләдек.
3: Суалчан эзләдек. Әлбәттә инде. Балыкка да барганнардыр суалчан эзләгән дигәннән кем ничек ялларын кем ничек үткәрде икән, хөрмәтле радио тыңлаучылар, уртаклаша аласыз ВКонтактегә хәзер без элеп куячакбыз бер пост дип әйтәбез инде, бер язма, шуның астына үзегезнең фикерләрегезне, бәйрәм яллары ничек үткән, тәртипне тыңладыгызмы, нәрсәләр эшләдегез, барысын да бәйнә-бәйнә безгә язып җибәрә аласыз.
2: Иң тагын иң зур яңалык булыр иде, кем нәрсә утырткан һәм мин нәрсә утыртмыйча калган.
3: Менә бакчачылар колагына бунсы, бакчачыдан бакчачыга һәм умартачылар нәрсә эшләде икән? Ансын
2: умартачылар кичә сеанс үтте. Менә күземне күрсәтергә уялып утырам.
3: Юк, ул Илфат абый сезгә күп мәшәксәдә кымышалам икән.
2: Мин бер белдерү күрдем. Менә теге буразналарны, маршинкаларны, сырларны бетерәбез бер сеанста пчеловод Василий дигән.
3: Умарташа, әлбәттә инде. Бал кыртлары да исән сау булсыннар, балларын җыеп, аларның җыйган балларын саулык белән ашарга да насыйп булсын, ашый алырга насыйп булсын, Илфат абый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең май аеның 4-нче көне, әгәр дә инде календарьга карап өлгермәгән булсагыз, хиҗри ел белән зилкагъдә аеның 17-нче көне. Әлеге көнне дә тәртип белән каршы алганыгыз өчен рәхмәт сезгә, бергә булыйк.

0: тәртипле иртә, рухи азық илтә. Жил дә вакытында исеп, яңгыр дә вакытында ява.
1: Менә Дания апайга хәзер рәхмәт кенә әйтәсем килә шуны. Матур көннәр килеп җитте, Аллага шөкер.
2: Юк, яңгыр яуган көндә дә улай та инде һава торышына алып керә.
1: Ул вакытта бераз
2: ачуланасы килә ине.
1: Ачулан булмый инде Дания апай бит ул бик хөрмәтле кеше.
2: Әйе, Аллага шөкер.
1: Әйе, ул аның нурлы тавышы белән безнең радиобызны бизәве искиткеч инде, Аллага шөкер. Менә халык сынамышларына игътибар итсәк, 4-нче майда шымырт чәчәк ата башласа, бик эссе һәм күрәҗәй көтегез дигән. Яй, анда какой чёрт әле шымырт чәчәк ату.
2: Алмагачлар чәчәк атарга берләнгән инде.
1: Белмим әле. Без дә бит дөньяк.
2: Дөньяк сездә шулайрак, ләкин инде Казанда хәзер инде
1: Казанда 2 атнадан соңрак ата бездә. Хәзер иң төп сынамыш Алмагачы чәчәк ата майның 15-ләрендә дип җырлыйбыз бит.
2: Әйе, 15-ндә атарга тиеш.
1: Атарга тиеш микән? Белмим, Казанда атар, бездә атмас әле.
2: Ата торгандыр менә, чөнки берләнгән алмагачлар аның теге яфракты, яфракка кадәр чәчәк чыга бит инде алмагачта гадәттә. Шуңа күрә салкын алмаса, әйбәт кенә теге алмалары булса иде дип тели-тели йөрибез инде.
1: Менә бу атнада китәсем дә булды. Хәзер аларга теге химик препаратлар белән эшкәртеп алырга кирәк, чөнки табигатькә зыян салынмый. Чәчәк атканчы эшкәртеп алырга кирәк, алма кортламасын өчен, бетләмәсен өчен. Паразитлар аңа зыян китермәсен өчен. Паразитларны әйтә алмыйм, ну быел куяннар, күршеләрнең куяннары булдымы ул? Бөтенесенә сорап чыктым, берсендә куяны безнеке түгел диделәр. Куяннар ошап чыгып киткән быел минем
2: алмагачларны
1: рәхәтләнгәннәр.
2: Алар сез анда булмагач, алар кеше юк тыныч җирдә йөри торганнар ди. Һәм кар күп булгачтан теге
1: кыйма
2: башыннан керәләр ине.
1: Абый әйтә инде, аларга да ошарга кирәк иш дип.
2: Әйнде, аларның азыгы инде.
1: Нәрсә җәдесен дип. Менә
2: синоптиклар гына инде.
1: Әйе, синоптиклар дәвалары кирәк инде хәдер. Шумырт чәчәк ата салкын әйтә диләр, чәчәге мулдан дымлы җәйгә диләр. Аннан соң май салкын булса, бер көн әйткән иде, май салкын булса, теге игенгә туклык дип әйтәбез инде.
2: Чебенгә юклык дип.
1: Чебенгә юклык, ләкин менә быел әле синоптиклар фаразына караганда, алай май салкын булырга ышанмаган.
2: Бүген менә аяз һава дип әйтәләр. Мин иншаллага киткәнмен икән Казан каласында. Казанда да аяз, дуслар. Әгәр дә инде
1: алмашу өчен булатлы һава Казанда.
2: Әй, аяз өченме, алмашу өченме булатлы һава? Һәм хәзер бит инде урамга чыгып карап торасы юк. Кояш үзе кирип тиз генә оята бөтен кешендә. Матур көннәр һәм бүген менә 4-нче май көнне алмашыну өчен болытлы һава дигән 11 градус җылы диелгән, иртә белән тыемлану буенча 9 градус кебек көндез аяз һава булачак, 19 градуска кадәр җылы, кич белән тагын бераз гына инде сүрелә, 11 градус җылы булачак, аяз диелгән җил хәзер төньяктан секундына 3 метр тизлектә, ә кичкә инде ул көнбатыштан булачак икән, секундына 1-2 метр тизлектә генә, дымлылык 66%, җирнең атмосфера басымы тирекмеш баганасының 754 миллиметрын тәшкил итә дип язып куйганнар безнең синоптиклар.
1: Тагын бер нәрсәгә игътибар итәр башларга кирәк хәзер. Аллергия белән интегүчеләргә хәзер кыен вакытлар җитте. Каен сиркә очыра башлаган. Менә шушы бал белән, анда ничә бал икәнен әйтә алмыйм, 5 бал дип язып куйганнар синоптиклар. Шушы сиркә очыру, каен сиркәсе очыру буенча Чаллыда хәзергә вакытта +10 градус. Инде тыемланыш буенча да әйбәт. Бүген Чаллыда менә шалт аяз, кояш булачак Казаннан аермалы буларак. Казанда бераз гына болытлар арасына кирип качарга мөмкин кояш. Көндез 18 градуска кадәр җылыначак, төндә 4 градус дигән. Аннан менә шулай ук каен бересе 4 балл, 750 миллиметр атмосфера басымы, дымлылык 45%, геомагнит 43 балл.
2: Ә менә шулай теге аллергия белән интегүчеләр өчен аның да балы шулай билгеләнә, әйме, Фатабый?
1: Әйе, әйе.
2: Әлбәттә, без менә бер аллерголог чакырып сөйләшергә кирәк, чөнки күп кеше бит белми нәрсәдән авырганын, нәрсәдән хәле киткәнен. Ә ул баксаң, күрсәң, нәкъ менә шушы ниндидер теге пыльца дип әйтәбез бит инде сиркәләргә, ниләргә аллергия булырга мөмкин.
1: Аны тикшерәләр хәзер диагностика көчле, мәсәлән, мин кеше пылесос белән идә, берәрсе пылесос белән эшләсә дә идә тора алмыйм, төшкерә башлыйм.
2: Менә шуңа күрә тузаннан аллергия димәк.
1: Китаплар актара алмыйм, гәҗитләр актара алмыйм. Битексез Мен шуңа күрә һәр кем үзенең соклану чарасын белергә тиеш.
2: Әйе, инде бал кыртларында битлексез караган Илфат абый менә шулай тозаннан куркып торасың. Шуны бер нишләп булмый. Кемгә ничек язган?
1: Бал кыртларыннан да әгәр дә күп чаксалар, ике тапкыр аллергия булды инде. Менә туй мәзәякларына барып чыгыйк әле. Хәзер анда 10 градус җылылык, көндез шулай ук алмашынышы булырга һәм әз генә явым төшемнәрдә булырга мөмкин. 17 градуска кадәр җылыначак. Шулай ук 749 миллиметр атмосфера басымы, дымлылык 48%, геомагнит 43 балл.
2: Демек, бар-бар сакланырга кирәк инде, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Кая гына булсагыз да, кемнәр генә булсагыз да, бер кайчанда авырмавыгызны телибез инде барыгызның да. Урамнарга чыгып, иркенләп йөри алырга язсын, чөнки менә ул бит проблема инде, күзеннән яш ага кемнеңдер төшкерә, күзен ачып карый алмаска мөмкин, шуңа күрә без саулыкның байлыгы икән шунда гына аңлыйбыз инде фатаны.
1: Аның менә аңа игътибар итмәсәң, түзәм дип, чыдым дип яшәсәң, астма башка төрле авыруларга башлангыч булырга мөмкин инде шуңа күрә сак булырга кирәк. Менә алдагы көннәргә дә карап алдым әле мин. Безнең гомумән май шәп булачак икән. Аның ае да якты бит инде. Хәтта менә атна ахырына 28 градуска кадәр җылыначак.
2: Җылы булсын, эшле инде менә хәзер теплицаларга кешеләр менә яза башлагыз дуслар. Кемнәр кая нәрсә утыртты, бик кызык инде хәзер шуңа күрә. Кызык вакытлар, ул бит инде мәшәкате артса да, барыбер мин әйтергә ярата торган сүз инде теге мәхәббәтле мәшәкат. Ул бит рәхәтләнеп үскәнен күзәтәсең, ул бит инде табигый күренешләр яшәү. Шуңа күрә саулыгызга туры килә торган өлешләрен сайлап эшнең матур итеп эшләргә насыйп булсын.
1: Әлбәттә, эшләү рәхәт, кайталсаң. Кайтып та булмый бит әле.
2: Кайтасыз Илфат абый. Алла берсә исән-сау булырга язсын. Һәм менә Сәгыйд Гыйбашевтан нәкъ шулай май аен мактап җырлаган бер җыры бар. Май аенда шул җырны яңгыратмасак дөрес булмас инде дуслар. Май аеның бөтен матурлыгын күреп калыйк бергәләп.

0: Да. Қазір ұмытылай екен ол. Ауыр заманлар деп, әтиянилер де сөйлейлер деп, әби бабайлар да. Бізде де болып алды. Қатырлейсіз ме, юморқа юққа шықты?
1: Ол қазір бізге ауыр көбік түгіл, наоборот, керісінше рахат заман көбік түгіл.
0: Әйе.
1: Еш болдық.
0: Әйе, ол уақытта нешіктер ақша да юққа шықты. Кімде болғандыр ол ақша?
1: Әйе.
0: Ошарға да қытлық еді. Шәһәрде бигерек те әлі ауыл кішісі, Аллаға шүкір, ауылда біз деп яшаған заман болды бір 90-шы жылдарда. Шунда Венера Ганиева, Ойдар Файзрахманов, Рауил Абы Шарафиев бригада ясадылар халық арасына шығарға. Һәм біз әлі онда ақшаға түгіл ризыққа үйірдік.
1: Натур продукт.
0: Әйе, онда майлата, итлете түлеп алдылар. Шул ауыл кішілері терәсінде үйірдік. Һәм онда да булдыклық керек бит, һәм онда да уңыш керек бит. Алай итеп эшләргә теләүчеләр күп иде бит. Ә безгә бик ниндидер гайри табигый нәрсәдер. Венера Ганиева ул яктан бик ничек дип әйтим, оста ул шулай ук номенклатур бер тәртиптәге кешеләр рәтендә генә ирис килми, нәрсәдер кирәк, кешедә булмаган әйбер кирәк җигитләр дип театрга килде. Ә безнең Радик Бариев ул вакытта диплом спектаклендә шпагатка утыра торган қоршықны ойнайды банкротта. Ол, оның ол қаракетлен әбей, лекен ол шәр баласы, оның сөз байлығы менің дәрежеде әуік түгіл. Әменім қаракетлен ол байлығым оның дәрежесінде түгіл.
2: Екі кізіні бірге қошқа?
0: Екі бізіні бірге қошып, ғайбет сатып қарайға әлі дейдік тә, әлі оның Рабит Батулланың 60 жылдығы едем ол вақытта, ол заманларда. Оның тексті біле бір шығыш жасаған едік. Міне шул текстіні Радиктің шпагатына менімді үстеп жіберулеріміне қошып, заман музыкасы білен шығып жасап қораған едік Венера Ганиеваның концертінде.
1: Әтілемелі сөз пистолетлер білен ұнда, ковбойлар болып.
0: Әйе, ең бірінші шығышына да біте әлі бізді ресторанларда шығыш жасап түгіл. Опера һәм балет театры сәхнесінде шығыш жасадық. Ең бірінші Қыршиден білен бір шиде. Муса Жәли есіміндегі Татар дәулет опера һәм балет театрының сәхнәсендә Венера Ганиеваның бенефисында шығыш ясадық біз. Һәм ол күтілмәгән шартлау болды да, все, егетләр, мен аңладым, киттік. Менә шулай итеп авыллар буенча, районнар буенча біз ненең тамагымны туйдырган. Шул көләм инде мин, Радик, біз синең белән Хыршидә Мүршидә итәге белән асфальт сибереп машиналы булдық дип.
2: Исән калдырган. Чөнки ул бит инде чыннан да Аллаһ Тәгаләнең
0: бер
2: хикмәтле булган.
0: Менә шу аның тарихы шул. Күп сөйләдем.
2: Аның дәвамы булачакмы шунсы хәзер?
0: Аның тукталганы юк, беләсезме? Аның дәвамы мәсьәләсендә миңа һәрбер әйбер юкка гына килеп чыкмый. Бераз гына туктап тору мәшәкатьләр дә күп булды. Менә бу Мөхәммәд Мәһдиевнең кеше китәҗере кала сериалына Шер алдыннан әзгенә минем паузы ясап алуым файдага булды, чөнки мин мине күрү белән Хыршидә Мөршидә халыкның исенә төшә торган булса, тамашачының. Ул әзрәк миңа кымаучы булганда булыр иде әле дип уйлап куям мин.
2: Бер нәрсә дә булай гына түгелме?
0: Әйе.
2: Әйе. Шуңа күрә хөрмәтле радио тыңлаучылар, бездә бүген мөхтәрәм кунагыбыз Татарстанның халык артисты, театр эшлеклесе Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Дамир Сиражиев премиясе лауреаты. Үзе инде исемнәрне бик яратып бетермәсә дә, сез яраткан, без яраткан Илтизар Мөхәммәтгалиев бүген бездә кунакта.
1: Илтизар инде үзе килеп утырган икән 22-нче елдан бирле, һәм аның укуында берәр шигырь дә тыңламасак.
2: Менә мин Лена апаны тыңлыйсы килә, аның үзенең кемне сөйлисе киләдер ансын белмим, чөнки мин беренче мәртәбә шаккаттым. Без бит инде бер-беребезне тормышның китереп куйган теге ситуация дип әйтәбез инде, вакыйгаларыннан танып беләбез, өйрәнәбез бер-беребезне. Менә шәхес буларак та гомумән Лена апаның ашын үткәргәндә мин Илтезәрнең сөйләгәнен күреп шаккаттым. Мин сезнең аралашканыгызны да шулкадәр теге пәриләрегез туры килгәнен дип әйтик әле, чөнки Лена апа бөтен кеше белән дә аралаша торган кеше түгел бит инде мәрхүмә.
0: Сагынам, бик сагынам мин аны.
2: Бик көчле ул татар хатын-кызлары арасында беренче халык шагыйресе мол, безнең Тукай премиясен беренче алган кеше мол.
0: Кая Тукай премиясе беренче алсын?
2: Хатын-кызлар арасында.
0: Әйе, хатын-кызлар арасында Тукай премиясен юк, беренче түгел.
2: Ул беренче алгандыр.
0: Ул андый, андый гадел кеше беренче булып Тукай премиясен ала аламы?
2: Ярар, бу жерде, бу жерден узып китик Илтизариме. Гомумән менә Лена апа хакында берникадәр сүз мин шунда аңладым. Сезнең аралашканыгызны, тирәндеген менә бу аралашуларның һәм ничек дип әйтим инде, мондый гына

0: жақсы түгел екенін айтып айтайын деймін.
1: Мен қазір олдануға айтып қоям, оның 1996 жылда жазылған шығыры міне бұл.
2: Өйдегіз.
1: Мен оны қоян өзі тұрында өз шығырын оқығаннасың,
0: ай-ай
1: айтып та қойған бұл деп өзіне өзі шулай шаққата тұрған ғадаты бар ел, өзіне қора айткен бит деп. Хикметлі. Міне бұл кейірінкілік деп атала шығыры. Орабызда біздің кейірінкілік гүйе Равель болеросы кібік. Әллән инде шымлы шыпһә бізіне кейіргіде тұта, әмі бізіне. Үзгәртті ол адым ерішіне де, хисләріне де, фикір сүрішіне де. Йотсына біз күзге қорашырға. Бұр итімға нешік, ярашырға. Қабат-қабат қойта, кетмей ұзып, қонның табиқ әйләншін бұзып, әйттірсіңлі тұриадор әм үгіз күш сынаша, сүнгі білен мүгіз. Ярсу ритм, кескен, бұйсындырғаш, тәуәккәл әм қырғи, қан қыздырғаш. Қытылар мы әләкәттен үгіз? Үгіз түгіл жерәхәтлі. Бұл біз мәңгі тұнмас сыман дәуам еті. Изер ұқыны құрбан дағу әйті. Кейірілген әр көзенек бұын, ордық үлшеп, арқылысын бұйын. Бек ұзаққа сұзылды бұл көпке. Ешін болып бұшаныр мы көкте, ярылыр мы жерде едіре болып, ярсытта ол жанны, ұрттанна болып. Бұр итімға иблискіне шыдар. Ғады ерек шығырыннан шығар. Көп мі мүмкін тұтташ кейірін кілік. Гүйе Равель болеросы кібік.
0: Тұқайны оқыған кібіктегі Тұқай язған әсерлеріне шығырларыны оқығанда нақ мына бүгінгі оқиғаларының бітінісін де көздетіп жазған кебек бола бит. Мына Лена апана мен тіге хатын қыз Тоқай кебек сезем. Чүнки бұлай деп олдан көру, бұлай бір қайшанда тузым итерген нәрселер жазып қалдыру ол бик сиреклерге генә. Аны айталар ине Лена апаның хулқы ауыр фәлән фәсмә дип. Ул гади кеше кебек берничек тә була алмый. Андый кеше шул кадәр берсенә ни?
2: Тукай гади булганмы?
0: Юк, әйе,
2: менә мин. Шуңа күрә шәхесләр шундый була.
1: Юк, бөтен кеше менә маскасында әгәр ул маскасын салдырып җибәрсәң, андый гына җиннәр чыгамы?
2: Әйе.
0: Әйе.
1: Ә бу яшерми.
0: Яшерми.
2: Без барыбызда спектакль уйнаймыз.
0: Без бик бәхетле менә дә күп булмаса да бар белән апа безгә килеп тапшыру яздырып, аның белән аралашып калу белән бәхетле без. Ул шул кадәр яратып килде безгә. Һәм без аның үзе куында шигырьләрен дә яздырып алып калдык. Әйтеп бетергесез, ихлас, туры галәмәт кеше. Сез инде әллә ничә тапкыр бәхетле дип әйтәсем килә, чөнки аралашкан. Ә ничек таныштыгыз сез Лена апа белән?
1: Шигыр ашадыр. Шығыроша, оның яқыннанырақ танышып кету болды бізнің сәйдәш оланына бора едік біз, ел сайын жәй күні. Шыннан қойтышлый, ол өзіне, онда ол елға портынан ирақ тұрмайды, қойтышлый шейге кіріп, оларда шығыр ұқып, тоңнар оттырған уақыт болды бірнеше мәртебе. Шыннан соң ол тұйып алды, жиннәрі біз тұры келеді де. Театр янеше Ирак түгелиде Татарстан урамында уланда буфетка кирем деген булып шул үзене жанына якын кишләр белән оралашып чыга иде аны алар бик күп түгелиде безнең сиңлесе анда иде эшләгәч шуңа күрә гел бергә очраша идек.
0: Һәм ул шулай ук бик бәхетле кеше. Менә битлек дигәннән, теге битлекне салыр вакыт җитте дигән сүзләрең дә бар, Илтезәр синең. Ә менә тормышта син күбрәк ничек дип әйтәм инде, битлек киеләме ул? сәхнәдә киеләм, ул тормышта күбрәк табигый буламы кеше сәхнәдә? Менә синең өчен артист буларак ничек ул битлекләр хәле?
1: Битлекләр хәле кой вакыт кеше битлексез сине кабул итә алмый. Мә алайса, тот битлегеңне дип киеп керәсең, һәм ул кешегә хөрмәт дигән сүз түгел бит. Кой бер кеше сине...
2: Синең образында гына...
1: Әй, сине үзе теләгән битлектә кабул итергә тели. Менә мине шухатыш сөендерә әле яшьләр арасында да шагыйрьләр булу һәм бигрәк тә хатын-кызлар арасында бүгенге көндә аларның күренүе киләчәктә ничек булар. Менә күптән түлгенә Тукай бүләгенә ия булды ниһәят яшь шагыйрә Лилия Гыйбадуллина. Менә аның юллары да минем күңелемә бик якын, әллә нинди берничә өч җөмләне мин дә әйтә алам, ләкин ул өч җөмләне шундый комбинациядә бирә, ул инде аһәнгә әверелә. Менә бер шигырен вакыт калган булса, укып үтим әле. Тыңла әле дип атала. Җирчыклы җылы кулларына елышкан күк иде пычкы сабы. Әйдүк, балам дип ымлады ул. Иярдем мин. Тугыз яшлек сабый. Икки яклы кул пышкысы белән ипләп кенә икәү агач кистек. Дөнья туп түгәрәк сыман иде. Туп түгәрәк үзе, үзе китек. Сөйләшмәдек. Агач пышылдады. Ишетмәдек сабый белән карый. Дөньялыкка тын җылысын бөркеп өстебездә күзге кояш карый. Эй, сөйләде мыжык зарын агач, тирәбездә көмеш тыжым очты, бүрәнәнең зарын тыңлап кына кисә бирде ике яклы пышкы. Сөйләр сүзең көмеш булса мәгәр, дәшми торуларың, алтын балам. Әпкәй алдан атлый, мин артыннан шабык-шабык җыеп тыңлап барам. Мөрҗалардан күтәрелде төтен, дөньялыкка эңгер-меңгер инде. Сүз сөйләүче күп тә, тыңлаучы аз. Тыңлыйк әле бераз, дисәм инде. Менә монда бу шигыр яңгыраганда сүзләрне ишетүдән онытылып, ул әйткәнне күрә башлыйсың. Менә шуны иҗат итә белгән кеше шагыйр инде. Җинаны чын күңелемнән сезнең радио ашада Лилия Гыйбадуллинаны тәбрик итәсем килә.
0: Котлыйбыз, бездә ул бездә кунакта булды, һәм бездә шаккатып тыңладык, һәм чыннан да теге лайыклы дип әйтәсем килә. Ул менә исемнәр кирәкме дип әйтсәк тә, бар-бар тиешле вакытта иҗат кешесенә дә билгеле бер канат куеп җибәрер өчен вакытында бирелгән исемнәр кирәктер ул тезер.
2: Менә
0: Лилиягә дә рәхмәт әйтәбез, һәм алда да ул үзе дә әйтте инде монда килгәндә. Мин аны менә нәкъ сезнең фикерләрегез бик туры килә аның белән.
1: Бездә үзебезнең җиннәребез туры килүен аңладык.
0: Әйе. Фикерләрегез туры килә. Менә синең авыздан чыккан сүзләр искә төшерә аның фикерләрендә.
2: Менә бүген шундый кызыклы шәхес белән аралашып сөйләшеп утырабыз, Илтизәр Мөхәммәтгалиев. Ул Илтизәрне кемнәр үстергән? Кем менә шул штамырларны бер кыскача гына барлап аласы килә?
0: Сарман районы Иске Минзәлә баш авылында.
2: Нинди гаиләдә дөнья кылган, дөньяга килгән һәм ничек менә шулай сәхнә юлын сайлаган?
1: Әйттем дә, сөйләдем дә була инде, ләкин бу ул... Ничек дип әйтим, нәрсәнеңдер җимеше булсын өчен, җимеше бит ул орлык утырттың да, орлыкның дәвамы җимеш булып чыкмый, аның өчен ул тишилеп чыга, кайсысыдыр урлык бере дә яңадан курый, икенчесе менә күп сойланышлар аша, күп газаплар аша үтә ниндидер бер нәтиҗә килеп чыккан. Менә безнең буын тукым дип әйтим инде, әби безнең 16 бала тапкан герой, ана әнинең әнисе Сәбхиямал әби, аның 14-те үскән, аның герой ана дип бирген таныклыгында Максим Горькийның имзасы бар. Ул саклана миндә. Менә шушы әби гаҗәеп матур җырлаган. Безнең мискимиз әле башта йортыбызда күршеләр юк, бакча башлы. Бакча башы гына. Ул Минзәле елгасы безнең авылда башлана. Шул Минзәле елгасы янында, Минзәле елгасы янында урнашкан безнең үебез. Бер якта биек яр, аннан соң тау, тау артында урман, кыргыйрак. Менә шул әбинең 14 баласы булган, 40-нчы елда бабай үлеп китә 50 яшендә, әби шул балалар белән үзе кала, аннан бабайның энесенең 10 баласы ятим кала. 16 алдым, ялгышам. Менә шу 14 балага тагын 6 бала, 20 бала. Менә шуны әби үстерә. Шул ишле гаиләдә әни нинди булырга мөмкин? Менә минем әни. Менә шул ишле гаиләдән, яни бераз безнең арада бөтенесе шая, әзрәк ул сәламәтлеккә дә туеп бетмәгән, шуңа күрә әбинең яратканрагы булган инде. Гөлярдан биткән, бөтенесе кияүгә чыгып беткән, абыйларының күбесе сугышка китеп, берсе үлеп калган, калганнары кайткач, яраланып кайтып вафат булганнар. Әби ничектер ахыр чиктә олы яшендә ялгыз кала да, әни әйтә, мин бу әбине ничек калдырыйм, 20 бала тәрбияләп, хәзер олгайган көнендә ялгызмы дип, ул кияүгә чыккачта 20 көн тора да, февраль суыгында качып кайта Карабаш авылыннан. Буран, мондый буранда ул ничек суга йөрер?
0: Әнисен карарга дип.
1: Менә шулай дип йөгереп кайта. Иң матур чагында бик матур җигит иде дип сөйли ул аны. Шуннан соң авылда яшәп ятканда, бер-ике елдан соң әти Ташкент ягыннан беренче гаиләсеннән аерылып кайтты. Шуннан әби моны иқтибар, шушы әтинең иқтибарын әнигә тоеп алады. Бар, бар, бар, бар, бар. Менә мине карауың әйбәт, менә кияүгә чыкмавың ансы әйбәт түгел. Ни? Кияүгә чыгу да савап дип уланы куып чыгара. Кияүгә. Шулай итеп мин дөньяга пайда булам. Менә безнең ничек дип әйтәм, минем чыгышым шундыйрак. Шуңа күрә әби нинди карчык булырга мөмкин, 20 бала тапкан, шушы хәтле әйберләр күргән, әлбәттә ул буш ханым түгел, ул агаби дип йөртәләр иде. Аңа хәтле колхоз җитәкчеләр дә киңәшкә төшәләр иде. Юка гына киңәшкә төшмәгәннәр бит инде. Аннан соң сөйлиләр, шушы бер зарында кешегә сөйләмейде дип, әнинең сеңлесе генә әйтә иде. Безне йокыга яткырганнан соң бабай үлгәч бит инде күңеллә тормыш түгел, авыр вакыт, әле анда ниндидер налогка дип соңгы сыйрны да алып чыгып китәләр. Менә шунда ди, караңгы төшкәч урамга чыга торган сукыр лампаны әни тотып чыгып китә иде дә, су буенда гөлҗоманларны җырлап йөри иде дип.
0: Сырын суга салган.
1: Менә. Менә шуннан нинди әни туа?
2: Искиткеч бу үзе бер роман язарлык тарих.
1: Әйе, менә шушы әнидән мин туган, ул нәрсәседер кала бит инде аның.
0: Кала.
2: Менә Илтезәрнең химиктан артистка өрүлүнә реакция нинди булды?
1: Ул мине мәни бит аптырым мин аны. Бер нәрсәгә ул миңа шул хатлы ышанган иде, ул үзенең тәрбиясенә ышангандыр. Ул ниште син кайдан йөрисең дип сораганы булмады. Тәртипсез малайлар дип классташлар арасында да бит инде булай шундый чор тәмәке тартучылар була. Шундый малайлар белән су кыйнырга киткәнемдә күрәдер, әй анда яр астында бу малайга йөрип тәмәке тартмыймы дип карап йөрергә дә мөмкин бит. Юк. Ул теге 9-нчы классларда анда модага китте бит инде җигит булыр өчен ярамаганын салгалаган кешеләр дә булды. Андый контроль дә булмады. Менә бу театрга китәм дигәч тә. башта бүтүн ягын уйлай алышмысың ма балам деп кене сурап койду бир гине. Юк. Шул хатлы ышаныч
2: иде. Демек ышаныч болгон инде ул балки Илтизерде де шундай әйбер булгандыр. Менә бу минем хилафлыгымны шушы нашар әйберимне әнием ишетсе аңа кыен булар деген нәрсә дә булгандыр. Илтизерде дә.
1: Әйенде. Әйенде. Безгә әни изгейде бит ул.
2: Все.
1: Бетте. Мин ялгы, мин менә исемә төшә андый кеше башкаларда да була микән ул? Бір уақыт нәрседендір әне бетінді нықлы кіші, оның кішіге көрсеттіп, зарланып, жәлләттіп, шылай тісің, мен сені шылай тәм деп, күйсізләніп, шеушелекләніп, ергені бір қашанда болмады, бір тапқыр нешіктір. Әбі үлгәшіме әне жылағанын көрдім де, мен әлі нәрсе құтым ұшты, мен әшіл қатетті сир иттіл әненің бір жылағаны, мен көрсеттіп жылағаны. Ояқ астымда тояныш қалмады. Мен ол бик мөхим екен. Көп күні әнелер бит, ой, сен мені шылайттың, мен қазір деп, мен білесің ма, сен мені ше қазапландырасың деп, шуны эксплуатация елелер. Бұл бик зор ялғыш. Мен қазір мен психология білімім шул хәтле бире халық педагогикасы деген әйбер бар, аны институтларда үйретеләр педагогларға хәтта. Мен ол бит ол, мен шул халық педагогикасы. Бұл бит нинди зиреклік.
2: Бұл тәрбие.
1: Жыламаған дейсің ме қатын қызыны? Оланы бит не көрсетмеді?
2: Күшсіздігін көрсетмеген. Күшсіз болып
0: көрсетмеген. Мен бұл бит енді білесің ме, Илтизер, хиял дек тұрғандағына мына бұл студияда біз сөйлесіп отырмай тұрғанбыздар. Чөнки язылмаған қағидалары мына шул халық педагогикасын, педагогика күллиетінде бізге де оны үйреттіләр, әйме? Һәм мына шушы жеткіресі келген біздің дәуәнилерден келген, язылмаған, ләкин язып қойылырға тиешлі, буыннан буынға тапшырырға тиешлі, өз ғаиләсендә булмаса, бүтәннәрдән булса да күреп үрнәк алырға тиешлі әйберләрне халыкка жеткіресі килү теләге яшәй. Менә син аны үзеңнең образларың, рольләрең аркылы, менә шуша биргән интервьюларың аркылы җиткерәсең. Менә сиңа әбидән әнигә, әнидән сиңа күчкән бу әйберләр име, барбер сеңгән тамырдан килгән. Синнән соң күшәме?
1: Әйе.
0: Балалар ни хәл дип сорасаң?
1: Шак каттым, мин дә шулай икәнмен. Шак каттым, Аллаһым.
0: Ул бит диге әйтеп кенә, менә бер нинең бір ниндидер семинар шикелі жерде Мәскеуден келген яшьләрнең чыгыш ясағанын тыңладым мен, әйме? Шул кадәр зур экранга ясап куйганнар бер ягына әти әни, бер ягына үрдәк. Син үрдәкме, үрнәкме икәнен сайларга тиеш дип тиге кат-кат әйтеп торудан гына мәгънә юк, ә үзеңнең үз үрнәгеңдә баланы тәрбияләргә кирәк дигән әйберне күрсәткәннәр иде. Димәк, балалар сезнеңездән бара.
1: Сүз, әйе. Сүз беләгенә булмый, әйе. Күп сүз сөйләгән, менә сүз күп сөйләгән кешедә эш булмый, ихтимал итсәгез, татар-татар дип шулай әйтергә кирәк дигән кеше дән булмый.
2: Әлбәттә, менә бу балаларда гына түгел, ул бит һәр нәрсә тәрбия. Менә безнең сөйләшеп утырбыз, тәрбия, театр, тәрбия. Шыганага театр тәрбия урыны. Тамашачы бүгенге нинди? Тәрбиялеме? Үзгәрәме? Әллә теге телефоннан барып утыра торган? Бәлки монда телефоннан теге шалтыратып сөйләшеп, СМС-лар язып утырган тамашачы, анда орда билгән тамашачы булса, артистын да гаебе бардыр инде. Сезнең алдатма.
1: Беләсезме, мин бу сорауга җавапны беләм, әмма дә ләкин авызыма тыям, чөнки әгәр дә без бушка килеп караган тамашачы булса, мин бу бөтен фикерне әйтер идем. Ул инде акча түләп килгәч, аңа ниндидер хокук бирелгән, мин түләдем. Рәхим иттегез миңа, мин теләгәнне бирегез.
2: Алайса, менә бая битлек турында сөйләштек, битлек. Ул бит артистның үзеннән тора. Менә тискәре рольне уйнагандан соң, тискәре рольне уйнагандан соң, ох, сволочь дип чыгып китсәләр, бу бит артистның зур уңышы бит инде, әйме?
1: Әйе. Әйе.
2: Андай сораклар булганы бармы?
1: Әйе. Нәрсә эшләдем әле?
2: Бу тискәре роль ул бит инде, менә бая үз ишән коллективлар турында сөйләштек, үз ишәннәр коллективында тискәре рольне алырга да теләмиләр бит әле.
1: Менә ул, беләсезме, ни ише кошагында ой, мине сүктеләр дә чыгып китте диләр. Менә әгәр дә ул тискәре образ менә элек.
2: Әйе.
1: Ул үзенең шундый икәнлеген белмичә киткән инде ул. Ә менә артист аны ни өчен ул шундый булганын да әйтеп бирә алса, менә инде бу син үз эшеңне эшләгән буласың. Аны күрсәтүе бер. Аны артистка йөрәтәләр инде ничек күрсәтергә, начарны, яхшыны. Әгәр дә менә әле син аның анализлап ни өчен шулай булганын ул деген әйбірін де әйтіп қой айкен, тамашашы ол сені образыңы да қабыл ете, артист боларақ сенің ішіңіне де. Хәм ол шылай боларға тиештірді бөлем мен. Мені мен өзім әлі сізің біле сөйләшем, ұнытқанша әйтіп қойым. Сіз меніні тігі шиғриет, сөз деп мақтайсыз, мақтайсыз. Ол бет меніні түгіл мақтауға лайық. Мені шуны көріп, шул фикерне әйтә белгән кешеләр булуы куанычлы бит әле ул.
0: Аңлаучы.
1: Ярый менә мине чакырып, без бит инде таңнан килеп утырырга бик яратмыйбыз. Яратмаудан да түгел, безгә авыр ул тегесең ятылгач.
2: Яратмаудан түгел, гомер буе иртәнге программада эшләде бит
1: әле. Әйе, яшлык белән. Менә шулай итеп чакырып, шушындай иғтибар беріп, сені тыңлап, сені көтеріп, әлі мен ғана келмей, мында бит, кім ғана келмей, шундай кішілер болуы нешіктір қонатландыра. Рахмет, әлі мені шулар біте көрмәсін деп мен ойлап қойдым.
0: Біз бір-бірімізге тіге салам мұнаты көл, хауа кібігінде. Ол бет білесіз ме? Нешек, ол тіге әйтелер бет достларының да түрлі-түрлісі бұла деп. Қай бірсі білен күл көршіп тұрасын, қайсы ақша беріп тұра, қайсы нешілі. Ә бар шуңды кішілер, мені шул тіге лен апайт кәнші, алар білен жінің тұры келі, әм аларының барлығын білу де сеңа яшарге, ішлерге, әм дүріс юлда екеніңні аңлатып тұрға күш бере тұрған кішілер. Мені шуңды категорияларға кіре тұрған кішілер отыра бүгін студияда. Бұл енді әлбетте тіге мақтап отыру ғына түгел, бұл шулай. Чөнки біз әгер де бір-бірімізді тұймасақ, шундай кішілер бар екенін біз яшай алмас едік. Заманалар бик жеңіл деп әйтмәс едім мен. Аллаға шүкір, дүниелер тынышланып кетсе, біз тағын да яхшырақ, көбірек ішлер ішлей алырбыз, Алла бұйырса. Ләкин менә шушындай кішілер халыққа бик керек, һәм аларны аңлаушы керек, аларны күтәрүче булмаса да ничек бар шулай кабул итеп эшләргә, бөтен аларның башындагы уйларын тормышка ашырырга кымачауламыйча мөмкинлек бирә торган шартлар булсын дип әйтәсем килә минем, чөнки менә теге каз юлы дип аталады бит инде аның исеме дә име шигърият кичәсенә барганда да мин шаккаттым. Ул теге бөтен ничек дип әйтим инде, физикасы, математикасы бөтен әйберләр кушылып, шул кадәр яшәүнең асылын аңлатып була ала торган теге формулалар чыгарып, сөйләвеңнән тыңлап тагын карыйсы килә андый кишәләрне дә. Бу бит инде Камал театрының элекке Камалның кичкенә залында бара иде. Менә алар дәвам итәчәкме? Әңгәмәне йомыклаган шансында сорап куйыйм әле.
1: Безнең бу яңа бинада андый заллар бик күп, анда ике генә сәхнә иде, монда дүрт сәхнә. Менә шуның кайсысы кеше сәхнәдә булырмы, урта шарагында булырмы? Анда әгәр дә җой чыкса, минем инде икенче ки каз юлы икенче тукталыш дип аталган программам түгәлләнеп килә. Менә шуны эшләп йөрүем әле минем.
0: Барга күргән насыйп булсын безгә дә.
1: Монда инде формулалар белән артык кешенең башын катырмам, анда әйтер башка сүзләр бар. Әйе, әйе, анда яшәештә тәртип дип менә карадым. Хәл исемә төште, ул шул программа алдыннан килеп сөйләшкән идек. Әйе.
0: 22-нче елда.
1: 22-нче елда. Менә хәзер гел сүземдә тагын фәнгә кирип китәбез. Менә бар бит алтын, бар тимер. Менә теориядә алар бик охшаш. Орбиталарында беренче электронга гына артыграк алтында. Менә шун беренче орбитадан бір екі электронын алып атты да, нәкъ шул ни тимер барлыкка килә. Ләкин аны берничек алып атып булмый. Һәм ул без электрон дип әйтергә сөйләргә күнеккәнбез, ул бит әйбер түгел, ул фәкать көч. Менә Аллаһ Тәгала кешене юктан бар итте диләр бит. Әгәр дә менә хәзер квант физикасы барысында өйрәнә, молекуладан атомга, атомнан түшкә, түштән протонга, аннан электронга, анда кваркларга китәсен икән. Түшәсен һәм аларның әйбер түгел икәнлеге. Менә без басабыз, менә бу энергия тыгызлык кына безгә куаты булып күренә һәм аның спектрда шушы төсләр чагылышта гына төсләр бирелә, ә чынлыкта асылда болар юк. Бу ниндидер бер тәртип белән оештырылган көчләрнең укмашуы. Менә хәзер аңлашыла Коръанда язылган бөтен әйбер. Бер мизгелдә менә шушы көч итеп эрелүгә һәм җыелырга да мөмкин. Бу тәртип, гармониял тәртип дигән сүз. Менә шул исемә төште. Менә бит һәр бер вакытта без нәрсәгә борчылабыз. Хаос дип башладык тапшыруны. Шуның белән төгәлибез дә. Менә хаос матурмы? Гармониямы? Менә күккәдәге йолдызларга чыгып сыклана алыр идекме әлегәр дә алар ниндидер бер хаоста булса? Һәм тормыш барыр идеме? Кеше белән кеше сөйләшеп утыра алыр идеме? Менә без бит җан тартышып, күп очракта шул тәртипкә каршы көрәшеп, гомерне зыяга уздырабыз. Кешегә гомер бер генә бирелгән. Һәм әйтәләр, эх, менә шулай булмадым, эх, менә шулай булмадым. Кеше бер кашанда үкенергә тиеш түгел, чөнки яшәп карамыйча, эх дип әйтеп булмый. Мансын яшәсең, мансын яшәй алмыйсың. Шуңа күрә артык акыллы булып күренергә теләмичә, үзенә үзе килеп чыга бит ул. Мин, әлбәттә, кайсы вакыт атымнар турында сөйләшә башлыйм да, уңайсызланып куям. Нишлим инде белгәч аны? Уйланырга. Менә бүгенге көнем заяга үтмәдеме дип уйланырга. Менә бу кешене рәнҗетми кала ала идемме дип уйланырга. Менә бу эшне эшләсем килмәгән иде. Әгәр эшләсәм, яхшырак була иде бит, иртәгә минем үземә яхшырак була иде дип. Һәм минем гомер буе мәңге кем белә кергәндер ул, әни белән кергәндер инде, сорадыгыз бит. Әйберем кашан әйтәләр, нишләп шулай син, шулай нишләп шулай соң? Мин әлбәттә иртәрәк тә күп әйберләргә ирешә алган булыр идем, ләкин минем иң курыккан әйберем кеше өлешенә кермәскә.
0: Үзеңә насыйбын көтеп инде.
1: Әйе, бөтен әйбер дә бит артта кала. Менә бөтен әйбер артта кала, ә менә соңгы минутта Юрий генә күз алдына китерә әле. Соңгы минутта. Әгәр дә эх дигән әйберең булса, ничек күңелсез бит.
0: Аны сакласын дип әйтәбез инде.
1: Менә шул. Шушы әйберләрне уйларга мин киңәш итәм һәрбер тыңлаган кешегә, чөнки менә карап утырам тәртип, радиосын тәртип дигән логотипына. Бу сүзләрне әйтмәс идем, менә шушы тәртип дигән сүз, күрәсезме, миңа ни күпме сүз сөйләтте. Рәхмәт сезгә.
2: Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты, театр эшлеклесе Галиәс Кыркамал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Дамир Сиражиев исемендәге премия лауреаты Илтүзәр Әсхәр улы Мөхәммәтгалиев. Минем Илтүзәрнең иҗатын бик яхшы беләм. Аның инде Хөршидәләр, Мөршидәләрендә, менә хәтерләмим генә, кайсысы Мөршидәме, Хөршидәме?
1: Хасамин Масса Радик. Хыршидәсе мин, Радик Мөршидә.
2: Менә шул кадәр акыллы әңгәмә булды бу.
0: Әле без әлдермештән әмәндәргә килмәдек.
2: Әйе, шул кадәр.
0: Безнең бераз гына әле вакытыбыз бар. Әгәр без инде теге үткәннәрне, тагын теге кабатланачакларны сөйләштек, ә бүгенге көндә спектакль бара бит инде, бик матур иттереп. Ул бик зур җаваплылык булып, ничек дип әйтим инде, сәхнәгә әйләнеп кайткан спектакль.
2: Бу җаваплылыкка түгел, риск бу.
0: Әйе, шул қадар күшетігі өзі қорқып, өзі күтіп қабыл етіп алған әлдірміштен әлмендер бара сізді.
2: Оны бет башқаша қойып бұлмай деген?
0: Әйе, ол шайқысларыны бөтен қабатлап бұлмай деген. Хәм қабатларға да артистларда қорқып тұрғандыр. Міне спектакл нешек, нешек рәк елтізір?
1: Әйе, қабатларға да қорқаныш қабатламау да әйбәт түгіл. Білмейм, мен әлі біраз уақыт өтсендір. Мені әр спектакльге ниндейдір керінкілік біле келем. Оның жауаплылығы ошы. Бек жауаплы. Шынки бір яқтан шул хәтлі ғұрғыланырлық әлдірмеші болған тотар онсыз ешерге де тиіш түгіл. Аннасын оны музейға да әйлендіріп болмай.
0: Айе.
1: Аннасын енді тігі... Олардан нашаррақ ойнарға да ярамай.
0: Хақ йоқ.
1: Олардан яқшырақ ойнап та болмай.
0: Ие, міне шундай.
2: Оны бит халық талап етешек. Хей, не, тегілер бен шоғыстырып қарайшы.
1: Білесіз ме, мында ең зор ниндидер тынышлануны китере тұрған әйбір, енді әуелгі әлдірмішіні көрмеген буын өсіп жетті.
0: Алар бек ератып қабыл еді.
1: Міне шуларның... Қазір тамаша залын тұтырып келулері, хам ораларында ешілерінің көп болуы, әйе бұл керек болған, әйе бұл дұрыс ғамел болған икен деген тынышландыра тұрған фикір кетіре.
2: Біз бетінде әлдірмешіні ятла бітірдік.
0: Оларғына түгіл бітін міне бітін қораған біздің бұғында бізден оларда бек ератып қабыл етелер елтізер. Ешілер енді олар яңай бір боларақ қабыл ете. Біздіңкілердің бәлкі бірінші қорағында шағыштыру боларға мүмкендір, лекен онда өсіш те бар, бүгінгі заманнан қалмау да бар, барысы да бар бет.
1: Жоқ, бірнендей ғайыплен жоқ, кішінің тәнкетлерге де хақы бар. Әуелгісін яратып, оннан айырылмайшы, оңа мүкіппен болып қалу хақы да бар, боларға тиіш. Біз аны болашағын білдік. Оларны да құрмет етерге керек.
0: Әне спектакліні қат-қат қарап ирендігіз ме? Неше керек долдардан да?
1: Ой, оны қарау бит ол. Біз бетін аны өзіңіз айтмышлы яттан білеміз. Керек мен қарамадым мен. Қарау керек те болмады. Хәм оннан әзірек дистанцияға кеттіру...
0: Қабатламас үшін де керек бетер ол.
1: Керек, әйе, шуңа көре қарамауын қайырлірек.
0: Енді оның тулы залылар білен халыққа, ол бет ғади спектакліңіне түгіл, ол бет ентік тұрғандағына сәхнеге әйленіп қайтмады. Бүгінгі заманда өзінің кереклігін біліп, қам деп асылларыбызны тігі тамырына ешәуінің мәғінесін аңлатыр үшін дәрсі ғибірәт деп әйтеміз бетін театрына. Ол бетін шуының үшін замананың тұрмышының тәлебі болып әйленіп қайтамына бұ әуелігі спектакльлер. Шуңа көре оны жеріне жеткіріп халықны шыннан да артығыздан ердіп бара тұрған етіп, әр бір келген тамашашы, әр бір спектакльден өзіне нәрседір алып, көңілінің бір яғын, яки өзін көріп, ашып, қайта тұрған спектакльдер қойырған асып болсын.
1: Ұлттық кейкиеті дүниеде шүрәлі су анасы болса, біздің бұ дүниеде ойдағы шындай дәрежедегі бренд қайланған қорт бетінді ол.
2: Ғымымен бүгінгі театрлар сүйіндіре, бір нендідір бір ара тұрғындық шыры болып алды. Қазір міне театрлар өсіште, әмін зал тұтырып, халықтың тамашашыларын театрларға еруі де, шында шағыла репертуар бек байыды, ескеткеш театрларымызға әпәрін деп нәйтірі керек бүгін күнде.
0: Әм ол білесім мі, тамашы...
2: Міне шушынды қотлауызда теге қорқытта тұрған әйбірлерден де қорықмағаш, ескеткіш болайын.
0: Білесім мі, оны теге әлі біздің екі шәр сағат сөйлесіп отырлық фикірлер бар белгілі. Чүнкі тыңлаушылардан да біз сеземіз, еме? Бұл бет ғадигіне заманда ешәмейбіз біз шын-шынын айткенде. Тыңлаушыларда өзгеріп, яңа бір түрлі келіп қошылды бізге тыңдаушылар еме, һәм театр залына барсаң да бүтінләй ілік ермеген бір дегі шауқым деп әйтіп болмайынаны дулқын болып яңа тамашашы келіп кірді, һәм ол аңлап қарай тұрған тамашашы, ол яратып қарай тұрған тамашашы. Біздің тыңдаушылар да шулай, бұл ниндидер бір өзгеріш көшеш заманында яшейбіз біз, яхшы заманда деп әйтесім килә.
1: Компьютер программаларындағы апгрейд шикелле. Сіз оны тұясыз мы?
0: Тұябыз, тұябыз. Чүнки ол бит, білесім, ол бар шалтыратмайшы да тыңлаушы кішілерді көп бит. Бізні де, міне, ол шалтыратқаны инаның андайлары да керек. Олар тыңлый, тәңқитін әйте, ол сизіле. Ол міне интернеттан тыңлаушылар арасында да, былай FM-шлықтан да, һәм залларға барғаштың да, міне театрларда. Ол бит бір зур бина тізеділер де, оны бұш қалыр, кіші ерірмейкен икән, нәрсә булыр икән, урынына ияләшер микән, ул бит инде бик борчулы әйберләр бер уйласаң. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шул залларда шыгрым тулырлык, әллә каян бер тиге сихри көч белән килгән кебек бер өметле агым килә дип әйтәсем килә минем. Бу бит инде өмет дигән сүз, бу яшәү дигән сүз.
2: Әйе,
0: бу тиге юк тукта бетте инде. Ул бит инде театрында төрле чаклары булды. Сайыккан, өмет изелгән вакытларда булгандыр инде ул режиссерларда да, артистларда да, нәрсәдер җитмәгән вакытларда, ә менә бу бер дигән режиссерлары да килеп чыкты каяндыр. Театрларда үсә бу хикмәтле заманда яшибез һәм шул хикмәтне күреп үзебез булдыралганнарны эшләп яшәргә.
1: Ахыры хәйрле булсын.
0: Әйбәт булсын, әйе. Ул бер яктан куркыныч та кебек, икенче яктан күрә белсәң күрерлек нәрсәләр бар.
2: Искиткеч сөйләшү булды. Искиткеч аралашу һәм без инде сабылышыр вакыт җитте.
0: Әйе.
2: Һәм бүгенге әңгәмәне кич белән сәгать 9-да яңадан тыңларга кабатлап тыңларга.
0: Интезар үзе тыңлаячак инде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар.
2: Бүген театрда түгелме? Эштә түгелме?
1: Бүген безнең ял көне. Дүшәмбе.
0: Дүшәмбе.
1: Бик зур рәхмәт сезгә, Резеля ханым, Илфат әфәнде. Менә атна тапшыруы хәзер ничек дип әйтим? Атна гына түгел, көн тапшыруына әйләнгән, көн кодагына. Һәм сезнең шушылай актив рәвештә үзегезнең профессиягызга тугры булып, бүгенге көндә дә шушылай якынлы эш алып баруыгыз мине сөендерде. Узган юлы сез Юлыйды, шуңа күрә сезне күрүемә дә мин бик шат булдым.
2: Мин беренче тапкыр интервью алам
0: Интезардан.
1: Әйе, Резеля ханым инде ул үзе безнең хуҗабикә монда. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшегездә зур уңышлар. Рәхмәт безне тыңлаган радио тыңлаучыларыбыз.
0: Әйе, кемнәр тыңлап өлгермәгән дуслар, кичке сәгать 9-да дип әйтү бик дөрес булмас инде. Естүдән соң, естү азаннан соң без тапшыруның кабатлавын башлап җибәрәбез һәм рәхәтләнеп тыңлый аласыз. Фикерләрегезне дә язып җибәрерсез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ә инде мин Илтизарның рөхсәте белән бездә гел яңгырый торган, ләкин ничә мәртәбә тыңласаң да әниләрнең дәрәҗәсен күтәрә торган, күңелне кузгата торган менә шушы әни теле дигән Әлфин Рапа Хисами яздырган бит инде әниме. Шул язманы куеп, аннан соң Филюс Кахировның матур җырын тыңлап, бүгенге әңгәмәбезне тегәлләрбез, дуслар, эфирда киләсе очрашканга кадәр дип мин Резеля Исмагыйлова.
2: Һәм Илфат Файзарахманов, һәм Илтизар Мөхәммәтгалиев. Сау булашабыз.
1: Рәхмәт сезгә барыгызга да.
3: Туган тел минем өчен ул ана теле. Анадан да якын кем бар? Бер Худай бар. Димәк, тел, туган тел, ана, Алла. Минем берничә мәртәбә йөкле ханымнарның әле тумаган, туачак кына сабыйлары белән сөйләшеп торган мәлләренә тап булганым бар. Ана карынындагы сабые белән сөйләшә. Бала ана телен ишетә. Бу вакытта сабый ананың уен гына түгел, ул уйларны ананың тавышы белән бергә ишетә. Тавыш назын туя, тел яңгырашының тылсымы белән иркәләнә. Туган тел туа. Бу бик нишке, бу ят күзләрдән читтә була торган бик интим манзара. Бу изге манзара. Менә шул яңгыраш кешене гомре буе узата бара. Менә шул туган тел дип атала. Баласын ул әле кулы белән сыйпый алмый, әммә ләкин туган теле белән сыйпый. Туган телендә дәшә. Нишек бәпкәм, үсәсеңме? Хәлең нишек? Инде минем белән уйнысың киләме? Сиңа уңайсыз түгелме? Кай вакыт ана кеше үзенең хәлләре белән бүлешә, киңәш сорый. Һәм әлбәттә, кичит күз карамаганда гына. Бу иң якын кешең белән иң якын, иң матур сүзләр әйтү теле. Фәкат ана теле. Табигый үсә төшкәч кеше башка телләрне дә ишетә. Башка телләр матурлыгына да соклана, өйрәнә, тел белгечләре булып китә. Әмма ләкин иң беренче ишеткән телнең моңы, шифасы аны гомере буе озата бара. Кеше аны хәтта үз туган телен белмәсә дә, оны ишетуге оның тылсымын туя. Ауру кіші өз тіліндегі сөзлеріні ишетуге сауығып кете. Оның күңілін, қалібі ниндейдір сүйініш білі. Туған тілінің мұғжизасы шулхатлы күшілі, она тілі дейдік. Инде әнелері біз мәңгілік түгіл олар бұ дүниядан кеткеш те, міне шол туған тіл әне мұңын, әне тілінің яңғырашын, әненің нендейдір енешедегі сыйпауын нешіктір өзінде тұта. Туған тіліні ішіткеш, әне таушын ішіткен кебік болып кете. Әнелеріні бік жерсіп соғынғанда, туған тілдегі әне оратқан жеріна жырласаң, нешіктір орқаңа әне желі қағылып ұзған шеккілі бола. Әне жылысы тұйылғандай бола. Әне баштан сыйпап кеткен кебік бола. Туған тіл ол менім үшін әне шол. Туған тіл ол бізіне аналарыны юғалту сағышынан құтқарушы да. Ол ең ауыр уақытта, қатты ауыр уақытта оның яңғырашын ішіттіп сауығып кету шифасы да. Туған тіл ол өзіңнің бұ дүниада юққағына яшамауыңыны іспатлап тұрушы дәлел де. Туған тіл ол сенің балаларыңа көшіп барушы мирас, һәм сені тыныш қына бұ дүниадан ұзатып жіберуші мұңда. Туған тіл яңғырашы ол әнкем таушы яңғырашы. Елтүзәр Мұхаммәт Ғалиев.

0: Тәртиптә реклама. Таланит компанияләр группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
1: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркәм Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшикләве 6+.
0: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06. Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
3: Сезнең белән мин, Мансур Муртазин.
0: Журналист Мансур Газизҗан улы Муртазин. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Татарстан журналистларының Бәлдүр каләм бүләге иясе. 4 китап авторы. Атаклы татарлар тормышыннан.
3: Легендар өчүче, Советлар Союзы герое Мәгубә Сыртланова. Мәгубә Хөсәен кызы Сыртланова 1912 елның 15 июлендә Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендә туа. Мәктәпне тәмамлагач 1929 елда Ташкентта телеграфист булып эшли. Аннары гражданнар авиациясының Урта Азия идарәсендә һава линияләре технигы вазифасын башкара. Тбилисидагы аэроклуб һәм Үзәк пленар мәктәбен тәмамлый. 1941 елның июленнән Мәгубә Сыртланова Совет армиясендә звено командиры булып, санитар авиация отрядында эшә. 1942 елның декабреннән ул Бөек Ватан сугышы фронтларында һава армиясенә караган полкларда эшче булып хезмәт итә һәм Берлинга барып җитә. Батырлыклары өчен күп кенә орден һәм медальләр белән бүләкләнә. Мәгубә Сыртланова 1971 елның 1 октябрендә Казанда вафат була. Татар зиратында җирләнгән, аның исеме Казан һәм Бәләбәй шәһәрләренең урамнарына, Казанның 52-нче мәктәбенә һәм Бәләбәйнең 2-нче мәктәбенә бирелгән. Бәләбәйдә Мәгубә Сыртланова музее эшли. Благовещенск шәһәрендә Башкортстанда геройның бюсты куелган, аның турында китаплар язылган, фильм төшерелгән.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
3: Үш-үш Мәгубә, Мәгубә Сыртланова дип җырларда җырлана торган батыр кызыбыз Мәгубә Сыртланова Советлар Союзы герое исеменә лаек булган республикабыздагы бердәнбер хатын-кыз. Аның тиңдәшсез батырлыгы турында күпме генә язсак та, сөйләсәк тә, кино төшерсәк тә бик яхшы, әмма бу гына бик аз әле. Герой милләттәшебезне киләчәк буыннарда белергә һәм аның белән горурланырга тиеш. Ә Мәгубә Сыртлановның горурланырлык батырлыклары бик күп. Мәгубә Сыртланова дошман гаскәрләрен юк итү өчен самолеты белән 780 шеш ясап 190 тонна бомба ташлаган. Нәтиҗәдә дошман оясында 128 көчле янгын чыккан. Суны аркылы чыгу өчен хәстәрләнгән 2 корылма, тимер юлдагы 2 эшелон, ягулык склады, 3 артиллерия батареясы, 2

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Күңілің білән иманлы бұл, иқлас болсын тілегің. Иретіше бік күн болыр. Рекламадан ал сен, бары үзіңе керегін.
2: Құрметлі дұстым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Қазан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльлеріне шақыра. 18-ші май Бейік Ефәк юлы. 19-ші май премьера Юсуф Зүлейха. 20-ші май Зәңгәр Шәл. Түп роллерді Шәхәр Филармонис артистлары Сейдә Мөхәмәтжанова, Рүстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Осу дуэты сезне Татарстан урамы 1-ші йорт. Тинчурин театры бинасында күтіп қалабыз. Билетлар театр кассаларында, Қазан шәһәр филармониясы һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония УГРН 109-169-0-68. Островский рама 25. Қазан РП 2026 ел 6+.
5: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагызлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк.
6: Барыбыз да яхшы белә. Үзең ясаган бүләк бар нәрсәдән кадерлерәк. Ә үз тавышың белән яздырган теләк бер дигән бүләк. Җирле күчтәнәч тапшыруы аша ихлас теләкләрегезне якыннарыгызга үз тавышыгыз белән ирештерә аласыз. Бары тик тәртипне тыңлаучыларга гына елмайган бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Белешмәләр өчен телефон 222-09-95.
7: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Халык җәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Рөстәм Хөсәйенов. Китмә сандугач. Гөлшат Зәйнәшева сүзләре Рөстәм Яхин көе.

0: халкымны бөйүк милләт итеп танытучы, зур эшләргә омтылдыручы көч ул мәгърифәт. Гыйлемле халыкның киләчәге дә якты һәм нурлы.
1: Тәртип милли мәгариф сагында.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда, күндізгі 11.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша. Кәрим Кинч, Урин театры.
3: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 4-нче майда, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры "Йөрәккә дә ремонт кирәк" спектаклен тәкъдим итә. Авторы Айгөл Әхмәтгалиева, режиссеры Зиннур Сөләйманов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Иртәгә 5-нче майда Тинчурин театры "Хыял" артыннан спектакльне чакыра. Авторы Резидә Гыбаева, режиссеры Айдар Җаббаров. 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакльләр кичке 7-нче яртыда башлана.
2: Габдулла Кариев театры.
4: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары бүген, ягъни 4-нче май көнне кичке 7-нче яртыда "Мәхәббәт күгәрченнәре" спектакле уйналачак. Режиссеры Ренат Аюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. 6-нче май көнне кичке 7-нче яртыда "Позывной татарин" спектаклен карый аласыз. Режиссеры Ренат Аюпов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

Бикә Рәхимова. Сайлап ал. Энҗе кебек сүзләр тезәм ак кагазгә. Җан индерә хәрефләргә галәм җиле. Мин килгәнмен йолдызлардан, йыраклардан. Сагынып бер тартып алыр йолдыз җиле. Сүзләр тезәм йөрәгемне пара итеп. Йолдыз нуры ук кылычын тибәгәндә. Мин шәшелдем, мин сибелдем шәшәк кебек. Син сайлап ал, синең йөрәк теләгәнне.

0: козлар.
1: Тәртип Қазан 93.1.
2: Айдар Фәйзрахманов һәм фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Тормыш ул серле бер могҗиза. Илдар Юзеев сүзләре, Айдар Фәйзрахманов көйе.

0: Hinevi Emin Babay, aldığımızda bal damay, tertip reklamasını tınlat, şef yaşayımız bitmalay.
1: Hürmetli dostum, tizden kurban bayramı. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Сезоны хәтерлейсіз. Қышқы ұшақ, қойт еркем сәрвинас. Нинди мұң бар сенің күзләріңді, сұңылама. Қойтуыңны сағынырмын. Язлардан ала алмейм күзімні әм башқа, бік көп таныш жырлары аша, миллионлаған күңеліне әсер еткен жүрші. Татарстанның от қазанған артисті Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәниет үзәгінде. Билетлар онлайн кассаларда.
3: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
4: Нур Әхмәдиев. Вәсият. Алтын сарай бүләк итә алмыйм. Кичерерсең инде, әй улым. Юк, кызганмас идем синнән ана. Улым, син бит күз нурым. Алтын сарайларына үзен дезе. Минем мирас бәһә биргесез. Йөз аклыгын байрак итәр җирле Татарстан дигән иллесез. Мин калдырам сиңа мирас итеп моңнар шәшеп торган телемне. Шушыларны кабул итсәң генә тыныч каршылармын үлемне. Мирасымда топланмаган намус, йөз саналган иман калдырам. Җиде буын бабам бәхиллеге сиңа кала барда ал улан. Тик онытсаң туган моң телеңне, мин хыянат дип аңнармын. Кабримнән сикереп чыга алмасам, ләхетемдә килеш каргармын. Алтын сарай, бүләк итмим сиңа. Кичерерсең инде, әй улым. Соң сулышка кадәр халкың белән бергә барсын иде үз юлың.

Тәртипле халык югалмый, татар тәртипсез була алмый. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, үткән белән көткән арасына әйдә, серле күпер салыйк әле. Түкми-чәчми милли хәзинәне чырлар аша озата барыйк әле.

0: Тел ул бөтен халық қазанышы. Мәңнәрсә, миллионнәрсә кешеләрнең күп ғасырлық ижат зимыши. Шуңа күрә дә телгә қарата баш-баштаклык кылырга, аның белән саксыз эш итәргә, аны үзенә ошаганча бузарга беркемнең дә хакы юк. Тел халыкның, милләтнең иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның өчен дә туган телен кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү мәдәниятле, зыялы һәр кешенең изге бурычы. Рүзәл Юсупов.
1: Әдәби мирас. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Хатип Юсуф углы Миңнегулов. Мин бу тапшырумны күренекле шагыйрабыз Клара Булатовага, аның иҗатына, аның эшчәнлегенә багышларга уйлыйм. Моның сәбәбе дә бар, чөнки ул ярты гасырдан артык шактый вакытлар буе иҗат эше белән шөгыльләнгән, әдәбиятыбызга зур өлеш керткән, аннан шундый укытучы буларак игелекле гамәлләр кылган. 36 елның март айында туган һәм инде исән булса аңа инде менә быел 90 яшь тулган булыр иде. Ул кызганыч ки, ни үкенеч, 25 елның апрель азакларында китеп барды арабыздан. Клара Булатова оригиналь. Шунсы бар, иҗат әһелләренең әгәр дә шәхесе юк икән, аларның иҗатлары да бик оригинал булалмый. Безнең инде Рәдиф Хаташ та шушындый оригинал. Аннан тыш инде Клара Булатова да һәм аларның кеше буларак күңел дөньясы, сөйләшүләре, үз-үзен тотышлары үзләренчә. Клара Булатованы мин инде ярыйсы гына беләм. Аның тормышы хакында традицион рәвештә әйтеп китим. Ул инде күп кенә иҗат әһелләрен биргән. Татар мәдәниятенең теленең мөһим үзәге, төбәге булган Сарман якларыннан. Аның әти-әниләре укытучы була. Әтисе аның Иликсаз авылында мәктәп директоры да булып тора. Аннан соң ала Карамал авылында Шыршылы, Ләкке төбәкләрендә. Һәм менә шушы төбәктә туа. Һәм алар әти-әниләре укытучы булгач инде күченеп тә йөри район эчендә. Тагын шунысын да әйтим, аның әнисе атаклы Теләнчтама ул заманда Сарман районы иде. Хәзер Тукай районы Теләнчтама, анда Халфиннар заманда яшәгән Гаяз Исхакыйлар булган укымышлы гаиләдән. Күп балалы гаилә. Әүәл Югары Шыршылы мәктәбендә 1-2 классларны укый. Миңа ул тирәләр ләксе дә Шыршылы да таныш, чөнки мин үземнең чыгышым буенча Сарман ягыннан да. Минем авыл Зәй районына да кергән, Әлмәт районында да, һәм минем туган авыл шушы Шыршылы ләкләрдән артык ерак түгел. Аннан шәле университетны бетергәч мин инде 3 ел ярым Сарман якларында эшләдем. Менә шушы Чукмарлы дигән Аяз Гыйлаҗевлар, Әсәр Гавидиләр туган авылда мәктәп директоры, аннан соң район үзәгендә. Аннан шунда райкомда эшләдем. Аннан бу районда минем әнкәй һәм инде әтинең нәселе әби ягыннан минем әтинең әнисе чыгышы белән атаклы Иске Әлмәт авылыннан, ә Иске Әлмәттә ул Мурат Рәмзи, зур ислам дөньясында мәгълүм, ул инде әбинең минем туганнан туганы. Бер дә аның белән бик мактанганым юк. Миңа әйткәннәре бар инде Хатыйба Нишәбаны мактанырга кирәк, искә төшерергә мин әйтәм. Ярар инде, ансын тенахсызлык була ул. Аннан тыш минем хатын да Сарман ягыннан, яңа имән авылыннан. Аннан шунда ул Салкан төбәгендә булган. Аннан минем 2 балам да Сарман ягында эшләгәндә тудылар. Булат һәм Гүлназ. Шуңа күрә Сарман яклары бик якын. Әдәби мирас.
2: Инде Клара Булатова шушы Чыршылыда, аннан соң 7 еллыкны Янәшәдәге Ләкке мәктәбендә. Крәшеннәр яши, анда крәшен татана, мин аны яхшы беләм. Анда Ямаш Игенәйләр, башкалар, яшәгән шагыйрьләре. Анда әле мәктәп директору заманында Хәмзә Нәғим Ризванов эшләгәнен дә беләм. Менә шушы төбәктә. Һәм Клара Булатованың иҗатында крәшен тематикасы шактый зур урын алган. Миңа әлем үземә дә якын, чөнки минем туган авылда, күрше тирәләрдә крәшен авыллары, инде аларның җыр моңнарын ишетсәм, минем яшьлек вакытлары хатирәләр күңел кузгалып китә. Һәм Клара Булатова аларның трисуннарын, улы көннәрен, битрауларын, башкаларын ишетергә ала, андагы аерым исемнәрне. Аннан инде урта мәктәпне ул Сарманда төгәлли. Бераз вакыт анда түбәнләшәү, бу инде Сарман белән Әлмәт арасындагы авыл, аннан Резиде Ласкы Яковлева деген Әлмәтте оқыған муниципаль институтта филология фәннәре кандидаты булды. Мөдәрис әгълән буенча язып хәзер Әлмәтте эшли. Ул минем җитәкчелегендә аспирантура узып бу теманы яклаган. Бераздан инде Клар Булатова Әлмәткә күчеп килә. Анда кассирда эшли, аннан төрле урыннарда оештыручы булып, һәм тиз арада инде ул анда таныла. Шигырьләрне ул мәктәптә оқыган вакытта ук яза башлый.
0: Әдәби мирас.
2: Тагын шунсы да бар, Клар Булатовада бер шишенлек дигән әйбере бар. Ул кешегә карап шигыр әйтә. Менә безнең казакларга гына хас диләр. Бәдихә экспромт юлы. Ул безнең үзебезнең халыкта да булган. Һәм әле аның менә бер мисалы бар. Университет үзенең эшләде шактый еллар. Безнең остазыбыз Гомәр Фәйзович Саттаров. Ул шишен буларак, инде шишен күк шундый шигырны әйтеп бирә иде. Казак кадап ала торганда, мактаганда. Һәм Клар Булатовада шишенлек. Ул шуны экспромт белән чыгару. Инде аның шигырьләре та мәктәпләрдә укыганда район газетасында, республика газеталарында басыла башлый. Инде Әлмәткә күчкәч, анда инде үсеп барган Нефтчеләр шәһәре, анда бу үзәгендә кайный, һәм аннан инде шигырьләре белән аның җентыкларда дөнья күрә. Һәм инде Клар Булатовабыз 1959 елны Хәсән ага Туфан Нарсибгат Хәкимнәрнең тәкъдиме белән университетның татар теле әдәбияты бүлегенә укырга керә. Мин дә шушы елны кердем, без бер группада укыды. Һәм мин беләм аны бетершүк кебек ул бетерә чәчле гел хәрәкәтчән авызына гына каратып тора һәм аннан инде шигырьләр чыгара аннан инде менә мин сөйләгәнем дә бар язганым да бар КПСС тарихыннан безгә Шакир ага Юналиев керәдри хәзер шушы Шакир ага Юналиев кабул беренче лекциясеннән ук шигырь чыгарып аны култыкка алды да тәнәфестәтенгә шигырьләрен сөйли һәм Шакир ага олырак кеше нишләргә белмичә аптырап торганын да хәтерлим менә шушылай без укыдыклар әйбәт укыды ул актив мәдәни тормышның әдәби тормышның үзәгендә кайнады. Аннан шу аерым сәбәпле аркасында ул икенче курсның азагында китеп торырга мәҗбүр булды. Һәм белешмә китапларында аның әйтелә инде, ул университетта 64, 65, 69 елларын укыган дип. Ул дөрес түгел, ул 59 елда кирип 2 елга якын анда укыганы. Башта читтән торып, аннан инде очный рәвештә дәвам итте. Әле мин университетта 67 елны эшли башладым. Кларның әле менә

0: Ибарық үшін рахмет.
1: Әдәби мирас.
2: Тәртип яршаулы 90 да 2.

0: Туған жерден шетте яшаушы милләттәшләребез язмышы, аларның үткәне һәм бүгенгесе хакында Айрат Хатмулланың мөһаҗирләр тапшыруында һәр пәнҗешәмбе көндезге 12-нче яртыда, кабатлавы сишәмбе кичке 8-нче яртыда.
1: Мөһаҗирләр

Хасан Туфан. Кая шулай ашығасың йөрәк? Юлны күбірәк үтәр өшінме? Киләшәккә җитәр өшінме? Алғы көннәр яғына күз төбәп, кая шулай ашығасың йөрәк? Һәр яңа көн бүтәнчә яңа, һәр бер көннең айрым төсе бар, һәр бер көннең айрым эзе бар. Кара әйдә, туйганчы кара, һәр яңа көн бүтәнчә яңа. Безнең илләр юлы өстендә җуелмаслык итеп һәр иртә алтын эзләр калдырып китә. Мәңгелекнең шушы төшендә безнең илләр юлы өстендә.

0: барыбір сен ба, балам ма.
1: Тәртип Қазан 93.1.
2: Халық жауһарлары милли мәдени фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, НК биелейләре, Вазих Фатихов сүзләре, Риваль Хисматуллин.

0: Атаклы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
1: Сіздің білән мен Мансур Мұртазин.
0: Журналист Мансур Газизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі есі. Дүрт китап авторы. Атаклы татарлар тұрмышынан.
1: Легендар үшуші, Советлар Союзы герои Мәғубә Сыртланова. Мәғубә Хүсейін қызы Сыртланова 1912 елінің 15 июлінде Башқұртстанның Бәләбәй шәһәрінде туа. Мәктәпне тамамлағаш 1929 елда Ташкентта телеграфист болып ішлей. Аннары граждандар авиациясының Орта Азия идарәсінде хауа линиялары технигі вазифасын башқара. Тбилисидағы аэроклуб һәм үзәк пленар мәктәбін тамамлай. 1941 елның июлінен Мәғубә Сыртланова Совет армиясында звено командиры болып, санитар авиация отрядында ұша. 1942 елның декабрінен ол Бейік Ватан соғышы фронтларында хауа армиясына қараған полкларда үшіші болып қызмет еті. Хәм Берлин ғаша барып жеті. Батырлықлары үшін көп кіна орден хәм медальлер білен бөлекленді. Мәғубә Сыртланова 1971 елның 1 октябрінде Қазанда вафат болды. Татар зиратында жерленген, аның есімі Қазан хәм Бәләбәй шәһәрләренең урамнарына, Қазанның 52-нче мәктәбіне һәм Бәләбәйнең 2-нче мәктәбіне бирелгән. Бәләбәйдә Мәғубә Сыртланова музее эшли. Благовещенск шәһәрендә Башкортстанда геройның бюсты куелган, аның турында китаплар язылган, фильм төшерелгән.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Үш-үш Мәғубә, Мәғубә Сыртланова деп жерларда жерлана тұрған батыр қызы боз Мәғубә Сыртланова Советлар Союзы герои есімінен лайық болған республикамыздағы бірден бір қатын қыз. Аның теңдешсіз батырлығы турында көп мегіне яссақ та, сөйлесек те, кино түшірсек те, бик яхшы, әмме бұғына бик аз әлем. Герой милләттәшебезне киләчәк буыннарда белергә, хаманың белән горурланырга тиеш. Ә Мәғубә Сыртланованың горурланырлык батырлыклары бик күп. Мәғубә Сыртланова дошман гаскәрләрен юк итү өчен самолеты белән 780 шеш ясап, 190 тонна бомба ташлаган. Нәтиҗәдә дошман оясында 128 көчле янгын чыккан. Суны аркылы чыгу өчен хәстәрләнгән 2 корылма, тимер юлдагы 2 эшелон, ягулык склады, 3 артиллерия батареясы, 2 прожектор, ягулык тулы 4 машина юк ителгән. У ике самолетын һәм анда үшүче кызларны немецлар җин карчыклары ночные ведьмы дип атаганнар һәм алардан бик нык курыкканнар. Бу очкычлар тавышсыз гына килеп төгәл билгеләнгән урынны төнлә бомбага тота алганнар. Шуңа да мондый самолетларны юк иткән өчен дошман гаскәрләренә зур бүләкләр биргәннәр. Аларның үзләрендә мондый очкычлар булмаган. Тамань авиация хатын-кызлар полка 25 мең сугышчан шишлар ясаган. Шуларның 780-и Мәғубә Сыртланова исәбендә. Очучыларга әсирлеккә төшергә рөхсәт ителмәгән. Янган самолет ишендә янып үләргә, әгәр дә безне кулга алырга килсәләр, аяк астыбызга бомба ташларга тиеш идек. Кайчакларда безгә бер төндә 8-9 шиш ясарга туры килә иде. Механик һәм коралландыручылар 5-6 минут ишендә очкычны тикшерергә һәм коралны куярга өлгерәләр иде. Бу очкычларның бер төн ишендә шер тонны бомба ташларга өлгерүләренә хәтта ышанасы килми дип искә ала шул дәһшәтле көннәрне Мәғубә Сыртланова.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Мәғубә Сыртланованың самолеты күп тапкырлар дошман оты астыннан качып котыла алган. Әмма 1944 елның апрель төнендә алар ышкышына немецлар ут ачалар. Дошман юк ителде дип исәпләп, аларның экипажын ахырнача күзәтми. Ватылган самолетны Мәғубә Сыртланова үзенең штурманы Сумароково белән читкәрәк алып китәргә тырыша. Кызлар дошман җиренә төшеп, һәлак булганчы диңгездә үлүне хәерлерәк күрәләр. Бәхетләре була. Ышкышны яр буена кадәр китереп җиткерергә өлгерәләр. Ышкышның башы кымда булса, кыйрык өлеше суда була. Бу Мәғубәнең 780 шеше арасында мәңге онытылмаслыгы була. Соңгы тапкыр сугышчан бурычны ул 1945 елның 3-ші майында өте. Икенші бүтін дүния соғышы уақытында шешіларының соғышчан нормасы 25 болған. Аның ақырғы 5-сі сұңғысы деп ертілген. Әгер 3-ші шушы норманы өтесе, ул бүлекке тәқдим етілген, һәм сайлау құқы берілген. Хызмәт итуіңні есін жерде дауам етесің, е лайықлы елға кетесің. Бу нормалар дөнья күләмендә гамәлдә булса да, безнең өчүшчеларга кагылмаган. Кызыл армиядә башкача эшләгәннәр. Әгәр өчүшче 100 уңышлы эшчә ясый икән, ул Советлар Союзы герое исеменә лаек булырга мөмкин. Отставкага яки пенсиягә китү турында сүз дә булмаган.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Мәгүбә Сыртланованы Советлар Союзы Герои исеме Ленин ордены һәм Алтын Йылдыз медаленә 1946 елның 15 майында гына лайык дип табалар. Ул 2 тапкыр Кызыл Байрак орденына һәм башка хөкүмәт бүләкләренә лайык була. Сугыштан соң Грузиядә авыл хуҗалыгы авиациясендә эшли. Казанга кайткач кияүгә чыга, оборона заводларының берсендә АТК контролеры була. Кызы әнисе Мәгүбәне искә алып Бұлай дей, әне бік күшлі, ару талуыны білмәз, ішсіз ұтыра алмай тұрған күші еді. Пенсияға шыққаш, түгу һәм бәйләу курсларына йөрді, музыка бойынша дәрістер алды. Біздің үйдә ғайлә советы да бар еді. Аның рәйісі әне болды. Әтеге мұның білән келішірге генә тура келді. Милләтебіз ғұрырлығы болған атақлы татарларыбызны ұнатмайық.
0: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.

0: Телебезне бозмыйча, дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу турында тәртиптә күренекле галим Рузәл Йосыпов сөйли. Туган телебезгә багышланган бу тапшырулар телебез сафлыгын, табигыйлыгын сакларга, ана телебезнең кадерен белергә ярдәм итәр һәм зиһенебезне туган тел дигән кыйммәтле хәзинә турында әһәмиятле мәгълүмәт белән байытыр дип өметләнәбез. Пәнҗешәмбе көннәрендә тәртиптән тыңлагыз.
1: Тәртиптә реклама. Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәркемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп рольләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
5: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РТ 2026 ел 6+.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
6: Бай аягын, ярлы аяк киемен саклый.

Ул иретип тунган терезени муштум гына карый урамга. Ак шешекләр ява урамда. Берәү бурын өчен кулына кысып, сүгенеп узды кышкы салкыннан. Җил иярдып китте артыннан. Алар шана тартып җырлый-җырлый тау шуварга икәү уздылар. Ә бераздан кире сыздылар. Ак шешекләр ява. Дөнья матур, шундый матур булып тоела. Күге зәңгәр, гүя йолдызлары ак кар булып җиргә коела. Яз янгыны җиргә кабынганчы, кар астында йоклар урамнар. Төне матур булса, төн үтүгә таңнар алып килер бураннар. Дөнья матур. Шуның өчен дә бит сүгенә-сүгенә кайтам салкыннан, ә җил муштым гына өндәшмичә, ярып килә минем артымнан. Белмим нигә, әллә гышкы төшкән, кайда барсам шунда бара ул. Өйгә кергәндә җиргә ятып, чыкканымны саклап кала ул. Шуның өчен дә мин чыкмый гына тәрәзәдән карыйм урамга. Ак шешәкләр ява урамда. Ах, шешекләр ява, дөнья матур, шундый матур булып тыела. Күге зәңгәр, гүя йолдызлары, ак кар булып, җиргә коела.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізге 1.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша. Кәрим Кинч, Урин театры.
3: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 4-нче майда, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры "Йөрәккә дә ремонт кирәк" спектаклен тәкъдим итә. Авторы Айгөл Әхмәтгалиева, режиссеры Зиннур Сөләйманов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Иртәгә 5-нче майда Тинчурин театры "Хыял артыннан" спектакленә чакыра. Авторы Резидә Гыбаева, режиссеры Айдар Җаббаров. 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакльләр кичке 7-нче яртыда башлана.
2: Габдулла Кариев театры.
4: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары бүген, ягъни 4-нче май көнне кичке 7-нче яртыда "Мәхәббәт күгәрченнәре" спектакле уйналачак. Режиссеры Ренат Әйюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. 6-нче май көнне кичке 7-нче яртыда "Позывной татарин" спектаклен карый аласыз. Режиссеры Ренат Әйюпов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

0: Гамил Авзал. Кайда ямле.
1: Нинди ямле тропик илләре. Шәшәк ата зәйтүн гүлләре. Магнолилар исе исертә. Сулап туйми кеше ничектә. Пальмалардан төшә күләгә. Җир җәннәте якын бирәдә. Җир җәннәте торсын бер читтә. Бодай басуына ни җитә. Күзем талды, күреп туймадым күк туманда диңгез буйларын, карап йөрдем кыя ярларын, ярсып килгән дулкын тауларын, ай шәүләсе йөзгән өсләрен, ак ярлаклар ычкан тишләрен. Идел буйларына ни җитә, сандугачлар сайрый киширтә. Сөйләп бирер өчен сүзләр юк, зәңгәр ефәк күктә ниләр юк. Ал кояшның алтын керфеге, һәр йылдызы энҗе бертеге, һәр гашыкка юлдаш ай нуры, асыл ташлар ситкән каз юлы. Әшәшәкле җиргә ни җитә, хезмәт белән үтә кич иртә.

0: Телебезне бозмыша, дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу турында тәртиптә күренекле галим Рузәл Йосыпов сөйли. Туган телебезгә багышланган бу тапшырулар телебез сафлыгын, табигыйлыгын сакларга, ана телебезнең кадерен белергә ярдәм итәр һәм зиһенебезне туган тел дигән кыйммәтле хәзинә турында әһәмиятле мәгълүмәт белән байытыр дип өметләнәбез. Пәнҗешәмбе көннәрендә тәртиптән тыңлагыз.
1: Тәртиптә реклама.
2: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
3: Яшикләве 6+.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагызлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен tartip.tatar сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Тәртип Казан 93.1.

0: Холкыбызның зирәклегенә исен китәрлек. Уеннары, җырлары аша, гореф гадәтләре, йолалары ярдәмендә телен дә, динен дә, мәдәниятен дә саклый алган. Бу хәзинәне югалтмау безнең намус эше.
1: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында.
2: Хәйдәр Бикишев, «Хушлашмый китәм», Гөлшат Зәйнәшева сүзләре, Рамил Курамшин көе.

0: Халкымның җир биюләре, гореф-гадәтләре, йола бәйрәмнәре үзе бер дөнья. Аларда үткәннәрнең чагылышы. Бүгенге җырчыларыбыз, биючеләребез, театр артистлары, нәфис сүз осталары бу хәзинәне тагын да байытып, киләчәккә тапшыра.
1: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында.

Нынче гимназии, ещё сынов укушасы Шангунова Асиле. Шайны мин узым гнеде, пешереп ше биле. Тик негедер, шай икенше тәмлерәк әни белән. Җәйен җиләккә барганда, әни булса яныңда, рәхәтлекнең шиге булмый табигат кышагында. Әни урынны җәйдеме, керә тәмле төш кенә. Шушы кызыклы хәлләрнең кем сөренә төшенә?

0: Үткән белән көткән арасы. Тәртиптә реклама.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Қазан бию ансамбле тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бийек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский рама 25 Казан РП 2026 ел 6+.
4: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Тәртип Казан 93-1.

0: Үткәннән көткәнгә.
1: Алия Глюя, татар халык жыры, жыр Рабига Сибатуллина башкаруында магнитофон тасмасына 1998 елда язылган.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS-77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

0: Кеше акылын ишет, тәртиптәге реклама белән эш ит.
1: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркәм Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
4: Яшиләве 6+.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Тәртип Казан 93.1.
1: Халык җәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Рөстәм Хөсәенов, Манара, Эльвира Әхмәтова сүзләре, гүзәл

Зиннур Насибуллин, Туган тел. Синде шатлык жиңеллеге, койгылар ауырлыгы, ата-бабам батырлыгы, аналар сабырлыгы.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізге 4.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипте театраль афиша.
3: Кәрим Кинч Гурин театры.
4: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, ягъни 4-нче майда, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры "Йөрәккә дә ремонт кирәк" спектаклен тәкъдим итә. Авторы Айгел Әхмәтгалиева, режиссеры Зиннур Сөләйманов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Иртәгә 5-нче майда Тинчурин театры "Хыял" артыннан спектакленә чакыра. Авторы Резидә Гыбаева, режиссеры Айдар Җаббаров. 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Спектакльләр кичке 7-нче яртыда башлана.
3: Габдулла Кариев театры.
5: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары бүген, ягъни 4-нче май көнне кичке 7-нче яртыда "Мәхәббәт күгәрченнәре" спектакле уйналачак. Режиссеры Ренат Әйюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. 6-нче май көнне кичке 7-нче яртыда "Позывной татарин" спектаклен карый аласыз. Режиссеры Ренат Әйюпов. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

Зөлфәт. Төйен. Хәтер төйеннәрен элгәредән тинәгәннәр бауға, җепләргә, язган юлның алдағысын ипләп, исән имен генә үтәргә. Хәтер төйенеңә тинәп куй дип, төйенгә тинә дип бүген искәртәләр эшләнәсе эшне. Кичектерү мөмкин түгелен. Һәм кайтарып кабат сорарлар гел. Тинәдеңме? Әйе, тинәдем. Димәк, эшләнәчәк, үтәләчәк. Артыгы юк монда сөйләүнең. Йә, энекәш, кузгал, ат иярлә. Тизрәк коралың ал, киен, бар. Нишләп алай? Чөнки, энекәш, синең әле чишелмәгән төйен бар. Төйен тоткан элеккеләрне гел. Ә төйеннән инде качыш юк. Һәм дөресен әйтсәк, кешелектә төйеннән дә бөек ашыш юк. Әгәр инде һаман шигыр диеп бер тарафка күңел юнәлгән, сере гади, моннан качасы юк. Тумыштан ук төйен тинәлгән.

0: Телебезне бозмыйча, дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу турында тәртиптә күренекле галим Рузәл Йосыпов сөйли. Туган телебезгә багышланган бу тапшырулар телебез сафлыгын, табигыйлыгын сакларга, ана телебезнең кадерен белергә ярдәм итәр һәм зиһенебезне туган тел дигән кыйммәтле хәзина турында әһәмиятле мәгълүмат белән байытыр дип өметләнәбез. Пәнҗешәмбе көннәрендә тәртиптән тыңлагыз.
1: Тәртиптә реклама.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Қазан бию ансамбле тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бийек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
5: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Тәртип Казан 93-1.

Резиде Валиева. Зоопаркла ойнадык. Энем белән икебез зоопаркла ойнадык. Әни биргән кәнфит белән җәнлекләрне сыйладык. Энем әйбәт малай булды. Мин генә маймыл булдым. Энем кәнфит биреп торды. Мин кабып кына тордым.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда кешке 5.
1: Тәртиптә мәңге сүнмәс нур. Хадис дәресләре.
2: Ассаламу алейкум. Тәртип радиосының мәңге сүнмәс нур тапшырулары кысаларында яңгырый торган хадисләр дәресләрен яратучы хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Изге азан белән башланып киткән бу көндә барыгызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы алып килсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якынайтсын. Безнең белән үткәргән һәр сәгатегезне файдалы да, күңелле дә кылсын. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатыннан гына. Мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшырулар циклы хадис дәресләрен бүген дә Әмәт тауы бистәсе мәчетенең имам хатыйбы танылган дин белгеч Рауил хәзрәт Бикбаев ярдәме белән дәвам иттерә. Ә әңгәмә барышында күңелләрегездә ту ихтималы булган сорауларны бирә-бирә, хөрмәтле хәзрәтебезне мин, журналист Рәкыйб Гаффар сөйләштерәмен. Хәзрәт, без инде узган тапшыруыбызда хәдис дәресләребезне аерым бер матур темага, тәүбә темасына кирип дәвам иткән идек. Бу очракта без башта тәүбәнең үзенчәлекләрен сөйләдек, халыкка, аларның күңеленә салып куйдык. Бүген инде хадисләрнең күзләренә күчәбезме, әллә әле безнең сөйләшәсе сүзләребез бармы?
3: Бисмиллаһир рахманир рахим, алхамдулиллаһи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хөрмәтле рәкыйб абый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әйе, без бик зур теманы башладык, һәм инде ул бик әһәмиятле, чөнки һәр беребез тәүбәгә без мохтаҗ. Бер кудси хадистә Аллаһ Тәгалә әйтә: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أي أدم بالالارم أي منم قلارم سيز إرتاحم كيش خطالان أساس هم من سيزنين بتن قناخلاربزن يارلقيم دي شونا كورا توبة إيتكيز من قناخلارنا غفو إيتشاك من دي البتة بو تيما بيك سور هم بزين دي توبة هر دايم مختش هم قرآن كريم دام الله رب بز مثلا ايتا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون اي ايمان كتروش بندلر بارغز دا توبة ايتاكس يعني الله تعالى عند توبة النصوخ تبتغن كلا اخلاصتان توبة ايتاكس شون دي قرآن دا بكم آيات لار بار يعني بلار بتنسى داكن بزن اندي يعني كشي هر دايم وزنن خطاسم تانرغا تيش
4: دين يولنا بستيكن قلين دا Туп-тур карап кына бармы? Яп-ягына карана, артына карана. Мин нинди гамәлләр кылдым, монда нинди гамәлләр кылдым, монда нинди гамәлләрем кылды. Һәм шуларны барлап, шуларның бөтенесендә Аллаһ Тәгалә каршында, әгәр алар гынахлы булганнар икән, бөтенесендә җуып барырга кирәк, бөтенесендә битереп барырга кирәк.
3: Әйе, шуңа күрә мәсәлән, бик зур хата кемдер әйтә икән, минем гынахым юк дип әйтә. Менә ондыйлар да бар. Минем гынахым юк дип. Юк, бездә бик күп гынахлар. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә тәүбә ишекләрен ачып куйды һәм тәүбә итү мөмкинчелекләрен бирде. Шуңа күрә мәсәлән, кеше үзен хисап кылырга тиеш. Менә еллык хисап мисалы өчен. Көндәлек, айлык, хәтта кайберләре киңәш итә көн саен кич белән. Көнеңне кичкә төшер, ничек үткәрдин? Нинди хата кылдым? Нинди гынах кылдым? Әгәр дә гынах бар икән, тәүбә ит, Аллаһтан гафу сора. Шулай итеп кеше үзен паклый ала һәм чистарта ала. Монда кемдер әйтергә мөмкин. Минем бит гынахларым бик күп. Төрле-төрле гынахлар. Кайбер кеше дингә килүдән ситләшеп тора, чөнки намаз укымый, харамга катнаша, башка төрле гынахлары бар. Хәзер ничек инде мин дингә килим дип әйтә. Менә монда без әйтәбез. Дингә килергә кирәк һәм бер юлы тәүбә итеп бетерә алмасаң да, бер юлы бөтен гынахыңны калдыра алмасаң да, иң мөһиминнән башларга кирәк.
4: Дингә килә башларга кирәк дип әйтергә кирәк бу очракта. Чөнки кайбер гынахларын бетерде, дин юлына басты, әмма кайберләрен әле алып бара үзе белән.
3: Алимнар әйттеләр, кеше бер гынахтан тәүбә итә икән, бер юлы бөтен гынахтан да тәүбә итү шарт түгел диделәр. Менә мисал өчен, кеше намаз укымый, һәм хәмер ишә, кайбер гынахлар бар, башка гынахлар бар. Без әйтәбез, иң беренче синең гынахың ул намаз калдыр. Шуңа күрә намазга бас дип әйтә. Намазга бассаң, менә галимнар әйтәләр шундый. Гынахларның асылы диләр, ул бушлык. Нинди бушлык? Гамәл белән тутырмау. Менә кайчан синдә изге гамәлләр күбәя башлый, намаз, ураза, инде теге гынахлар җайлап кына чистара башлый. Аны һәр кеше үзе әйтә ала. Намазы инде аны чистарта башлый.
4: Бер көнә хикмәтле бер сүз укыдым, хәзрәт. Нәрсәндер тутырганчы, башта бушатырга кирәк диелгән. Менә бу хәдисләрдә юкмы бу сүз? Хикмәтле бит, әйтәм. Менә күңел калып турында сүз барганда, син калыпны
2: башта нашарлыклардан бушатып, чистартып бетергә тиеш. Аннары инде изге гамәлләр белән тутырып куярга кирәк.
3: Бу диндә бар. Менә мәсәлән, бу бит инде иман кәлимәсендә шу. Ла илаха илляллах. Ягъни син башта чистартасың. Бернинди илаһ юк дисең. Аллаһтан башка дип инде тутырып куясың. Ягъни синең йөрәгендә бөтен илаһларны, бөтен табына торган әйберләрне чистартып бетердең, аннары бер Аллаһка гына.
4: Табына торган дигәндә шул гынахлар турында сүз бара. Аракы, тегесе, бусы.
3: Галимнәр әйттеләр, ла илаһа илляллаһ сүзе ул кешене Аллаһка гыйбадат кылуга чыгара. Ә менә истигфар кылу, менә без тәүбә турында сөйләшәбез. Ул менә шушы гынахлар, алар шушы ширкнең тармаклары. Чөнки йөрәк шуңар бәйле. Тәүбә итеп без шушыларны чистартабыз. Йөрәгебезне шушы гынахлардан арындырабыз, чистартабыз. Әгәр дәген кеше сораса, мин нәрсәдән башлыйм? Без әйтәбез, намаздан башла. Намаз белән, изгелек белән тутыра башласаң йөрәгеңне, тормышыңны изге гамәлләр белән тутыра башласаң, гынахлар җайлап кына үзләре китә башлый. Мәсәлән, карагыз аны. Кеше намазга басты, инде аның тирә-ягы үзгәрә башлый.
4: Әйләнә-тирәсе
3: үзгәрә башлый. Аралашкан кешеләр үзгәрә башлый, чөнки ул мәчеткә йөри башлады. Инде аның башка дуслар, булар бөтенесендә ген тәсир итә, чистарырга. Шуңа күрә, әгәр дә без, иншалла хадисләрдә киләчәк, булар барсы да гынмы, чистару юлына бассак, Аллаһ Таала үзе рәхмәте белән кабул итәчәк. Шуңа күрә әйдәгез хадисләрне бер нишәсен искә алып китергә тырышыйк.
1: Хадис дәресләре.
3: Бүген искә алган беренче хадис ул Абу Хурайра радиллаһу анхудан риваят итеп әйтә. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غمبار صلى الله عليه وسلم ايتدي والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من 70 مرة في غمبار الله بلا أنضيته والله دي والله يعني بوك شيت بيتا مين دي بيتا استغفار قلام خم توبة إيتام كنجا جيت مشتاب قردي الله تعالى بتن نرسيسن غفو إيت ألداغ خم كيلشك غنخلارن غفو إيتم دي بيتا الله تعالى Аллаһның иң сөйкле кулы безне өйрәтә тәүбә итергә. Мин көнгә 70 тапкыр тәүбә итәм ди. Ягъни астагфируллаһ ва атубу илейх дип әйтәм ди. Һәм икенче хадистә Пәйгамбәрбез әйтә: "Я айюханнас, тубу иляллаһ". Әй кешеләр, тәүбә итегез Аллаһка. Ва астагфируһу, һәм истигфар кылыгыз. Фа инни атубу фил йом 100 мәрра. Беренчесе Бухари риваятында, мысында Муслим риваятында, мин көнгә 100 тапкыр тәүбә итәм. Ягъни бу нәрсәне күрсәтә Пәйгамбәрбез күп тапкыр истигфар әйткән һәм тәүбә әйткән. Шуңа күрә сахабалар пәйгамбәрбез бер җиргә утырса, пәйгамбәрбез кабатлый иде: "Астагфируллаһи ва атубу илейх". Астагфируллаһ дип әйтү нәрсә ул? Астагфируллаһ, ягъни я Раббым Аллаһ, минем гынахларымны кишер, минем гынахларымны яшер, гафу кыл, шундый мәгънәдә. Ва атубу илейх, я Раббым Аллаһ, мин сиңа кайтам, мин сиңа тәүбә итәм. Кеше моны теле белән әйтә, ләкин беренче чиратта йөрәге белән. Чөнки телгенә кабатласа, йөрәк монда тәэсир итмәсә, әлбәттә аның файдасы күп түгел. Әмма дә ләкин кеше йөрәге белән аңлап, астагфируллаһи ва атубу илейх, астагфируллаһи ва атубу илейх дип 100 тапкыр кабатлый икән, Аллаһ Таала иншалла аның гынахларын тәүбә итә. Әгәр дә генә мәсәлән кеше карады, мәсәлән, хатын-кызга карады мисал өчен, карарга яраган нәрсәгә карады. Тизрәк күзен төшерде, һәм әйтте: "Астагфируллаһ, астагфируллаһ". Ягъни, менә шушы гынахтан мин истигфар итәм. Яки, мәсәлән, кешенең күңеленә исенә төште элекеге гынахы. Кай вакытта кеше бит онота? Икисәк кенә башына төште элекеге кылган гынахы. Һәм бу шуны искә төшерде дәген: "Астагфируллаһ, астагфируллаһ" дип әйтте. Ягъни күңеленнән әйтә икән: "Я Раббым, мин инде бу гынахтан кичер мине. Мин бу гынахтан тәүбә итәм" дип әйтсә, менә шушы тәүбә була.
4: "Астагфируллаһ, астагфируллаһ" дип безнең халык әйтергә ярата бит, гел кабатлап йөрергә ярата. Шул җитәме? Син күңелең белән нәрсәдән гафу нәсен беләсең анысын, һәм телең белән астагфируллаһ, астагфируллаһ дип күп тапкырлар әйтү мәсәлән.
3: Әйе, бар мәсәлән истигфарны зикр рәвешендә әйтү. Ягъни кеше фақат тотада тәсбихны мәсәлән астагфируллаһ, астагфируллаһ, астагфируллаһ дип утыра. Менә монда мин китергән мисалда кеше гынахны искә төшереп истигфар әйтә икән, бу тәүбә була. Әгәр дәген кеше моны зикр рәвешендә әйтсә, будагын истигфар һәм бу зикр сәбәпле, һәм бу йөрәктән чыкса тагыдагын яхшырак, шушы зикр сәбәпле Аллаһ Тагала аның гынахларын ярлыкый, ягъни кеше гынахларын мәсәлән ярлыкый. Зур гынахлардагы булган авырлыкны, зур йөкне кимитә. Әлбәттә, зур гынахлар өчен без бит алдагы тапшыруда шартларны сөйләп киттек. Шартлар үтәләргә тиешле. Кешенең гынахлары бар, әле бу ул гынахларын туктап итмәгән, шушы шартларны әле үтә битерә алмаган, ләкин гел телендә истигъфар әйтергә тырыша икән, Аллаһ Тәгала шушы гынахлардагы булган авыр йөк, ягъни ул бит инде Аллаһ Тәгала гынахны йөк дип атады. Аны кимәтә.
5: Гамәлдә йөк, гынахта йөк.
3: Әйе, чөнки Габдулла ибн Мәсудтан килә, мөэмин кеше гынахларга карый үстендә тау торган шикелле итеп курка, кашан уланы сытырмы икән дип курка. Ә мунафик кеше ул гынахларга карый борыннан утырган шибен шикелле кулы белән булай гына әйтеп җибәр. Ягъни гынахка исе дә китми. Ягъни мөэмин кеше гынахлардан курка. Шуңа күрә менә бу хадис безне өйрәтә, ничек итеп без тәүбә итәргә тиеш һәм күбрәк шушы зикерне кабатларга тиешле.
5: Астагъфирулланы күп иттереп әйтсәң, кеше гынахлар бетә, ә олы гынахлар кичерәйә башлыймы? Үләме белән.
3: Әйе, менә шуны әйтәсе килде. Ягъни шуны кичерәйтергә сәбәп була дип әйттеләр галимнәр.
1: Хадис дәресләре.
3: Тагы бер хадискә туктыйсы килә, ган Әби Хәмзә тә Әнәс ибн Малик әл-Ансари хадим Расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Бу хадисне риваят итә Әнәс ибн Малик. Әнәс радиллаһу анху, аның әнисе Умму Сулейм. Әнисе аны җитәкләп алып килә Пәйгамбәрбез янына. Пәйгамбәрбез Мәдинәгә күчеп килгәч, Әнәскә 10 яшь була. Уйлап карагыз, 10 яшьлек малайны Пәйгамбәрбез янына алып киләләр һәм әйтәләр: "Я Расулуллаһ, менә бу малай синеке. Нинди эш бар?" Ниндидер хабар, кемнедер чакырырга кирәк, ул вакытта бит телефон юк, шулай бит инде. Ул малай сиңа хезмәт итәчәк ди.
5: Тәрбиягә, хезмәткә бирәләр.
3: Әйе, хезмәткә бирә. Шуңа күрә аны хадим, пәйгамбәрнең хезмәтчесе дип әйтә. Һәм ул әйтә, мин дип әйтә пәйгамбәргә 10 ел хезмәт иттем ди. Чөнки пәйгамбәр Мәдинәдә 10 ел яшәде, 10 ел хезмәт иттем һәм бер кашандагын мине ник булай эшләдән, ник тегеләй эшләдән, ягъни кул күтәрүбе, сугумы, андый әйберне ишетмәдем дип әйтә. Пәйгамбәр үзен эш куша иде. Ул китә балаларны күрә, балалар белән уни башлый. Пәйгамбәрбез чыга карый, Әнәс балалар белән уйна бири. Артына килә: "Я Әнәс, мин сиңа нәрсә дип әйттем? Я Расулуллаһ, онытканмын" дип йөгереп китеп бара, мәсәлән. Шулай итеп, Әнәс радиллаһу анху хезмәт итте һәм әнисе пәйгамбәрбезгә килеп сорый: "Я Расулуллаһ, бер дуа кыла әле" ди. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кыла. Әнәскә менә шушы улыма дип әйтә инде. Ул үзе өчен түгел, менә шу улым өчен, улым өчен сора әле дип әйтә. Шуннан пәйгамбәрбез: "Я Раббым" ди. Бу кешенең ди малы күп булсын, бәрәкәтле булсын, һәм балалары күп булсын дип әйтә. Әйдә, минем үземнең балаларына 125 булды ди. Ягъни әлбәттә, күп тапкыр өйләнгән инде, 103 яшкә хәтле яши. Балалары бик күп була, һәм малы дагын бик бәрәкәтле була. Бакчасында 2 тапкыр уңыш бирә торган була, һәм хәтта аның белән кешеләр компаньон булырга тырышалар. Әгәр дәген ул берәр җиргә шәрик булып керә икән, инде бу эштә бәрәкәт бар, инде бу эш чәчәк ата торган була. Уңышлы чыга торган була. Шуңа күрә пәйгамбәребезнең дуасының бәрәкәте. Шушы сахаба пәйгамбәребездән 1286 хадис риваят итә. Ягъни 1000-дән күбрәк хадис риваят итә шушы сахаба. Бер хадисендә әйтә: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا الله تعالى شنو خلق قط شطلنا دي بيتا بر كشي شولد ديسن يغلطب طبقاش نجيك شطلاندي الله شنن دا قطرق شطلنا دي نبو حديثنن تغو بر روايتن دا مثال بلن كيلا بر كشي ديسي بلن شولد برايدا دي هم ديسي قشتا Артыннан куып карады, тутылмады. Монда ашауы, ишимлеге, суы, бүтән нәрсәсе шу диесендә иде. Хәзер бу ашаусыз калды, ишимлексез калды. Шуңа күрә инде үлермен дип уйлап, бер агач янына утырды. Тик бездәге агачлар шикелле булмаса да, ләкин бар монда
5: ялгыз-ялгыз агачлар.
3: Әйе, агачлар бар. Шуның кичкенә генә шәүләсендә утырды һәм инде бу дие миңа кире кайтмас дип үмитен өзде. Шулай итеп, үмитен үзеп утырган вакытта Аллаһның рәхмәте белән диесе кире кайткан һәм баш өстендә тора. Аллаһның рәхмәте белән. Шушы вакытта ул аны җигәненнән лектереп ала дагын һәм кычкыра шатлыгыннан: "Я Раббым Аллаһ" ди. Син минем кулым, ә мин синең Раббың дип әйтә. Шатлыгыннан бутады дип әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Ягъни шуны хәтле каты шатлана, Аллаһка әйтергә: "Я Раббым, син минем Раббым, мин синең кулым" дип әйтәсе урынына бутап әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Аллаһ Тәгалә менә бу кеше ничек шатланды, үләргә җиткән урыннан исән калды. Аллаһ кешенең тәүбә иткәненнән тагы-тагын катырак шатлана" ди. Лиллаһу ашадду фарахан битәүбәти абдихи хина ятуб. Ягъни бу нәрсәне күрсәтә. Менә монда безнең радиода тыңлаучы дин кардәшләребез, ягъни бер кайчандагын без өметебезне зөргә тиеш түгелбез. Аллаһ Тәгалә безне көтеп тора.
6: Қойшан біз тәубе етеміз. Қойшан біз хаталарымызны танып, «Я Раббым, кешір мені! Я Раббым, мен сеңа қойтам» деп, «Я Раббым, мен гүнахларымнан тәубе етем» деп, бірінші адымны атлағанны Аллах Тағала күті. Әгер деген біз ұшы адымны атласақ, Аллах Тағала ярдәм ете. Аллах Тағала өзіне яқын етешек. Чөнки Аллах Тағала вағда етті, гүнахларыны ярлықарға. Шуңа күрә менә бу хадис безгә бик зур өмет бирә, тәубәгә ашыгырга. Хәм өмитен үзмәскә, Аллаһ мине кичерерме икән, ярлыкармы икән, минем битендә гынахларым күп дип, күпме генә булса да. Икенче бер хадисдә килә: "Әй адам баласы, синең гынахларың күктәге болытларга хәтле җитсә дә генди, әгәр дә син тәүбә итеп килсәң, миңа тиңдәшлек кылмасаң, мин бүтән гынахымны ярлыкарга әсәрмен" дип әйтә. Шуңа күрә менә бу хадис безне бик каты шатландыра торган хадис булып тора.
5: Нинди генә авыр гынахларың булмасын, чүнкілікке беріліп бітірге ярамай, алардан тәубе итерге тырышырға керек, чүнки мен шушы чүнкілікке берілу, ол хәтта насараларда да иң зур гынахларының бірсі. Аларның әлләне көп түгел, әмма ләкин мен шуларның иң зур гынахларының бірсі чүнкілікке берілу.
6: Әйе, ол бізде «Әл-Қунут мин рахмәтилла» деп атала. «Қунут мин рахмәтилла» яғни Аллахның рахмәтінен үмітіні үзу. Аллахның рахмәтінен үмітіні үзірге ярамай. Ниндегіне қата болсын, ниндегіне гүнах болмасын, кіші «Ла тақдату мин рахмәтилла» Құрында Аллаға тарайта, Аллахның рахмәтінен үміті үзіні үзмәгіз, әкім үмітін үзі екен, үзі гүнах қылған бола. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәтеннән үмид өзергә ярамый. Һәм менә бу хадистән без тагы бер файда ала алабыз. Ягъни кеше ялгыш күфрлек сүз әйтсә дә, бу бит инде күфрлек сүз әйтте.
5: Әйе.
6: Аллаһ Тәгалә бу кешене дөрес кабул итә, чөнки бу кеше хата белән бу сүзне әйтте.
1: Хадис дәресләре.
6: Тагы бер хадисне искә алып китәсем килә. Бу хадисне Абу Муса Абдулла ибн Кайс аль-Ашъари радийаллаху анху пәйгамбәрбездән риваят итеп әйтәм: "Инна Аллаһа Тәгалә ябсуту йадаху бил-лейли лиятуба мусиин нахар". Аллаһа Тәгалә рәхмәт кулын җәйер кич белән. Күндүз хаталанып гынах кылган кешенең тәүбәсен кабул итәр ишен ди. "Ва ябсуту йадаху бин-нахар лиятуба мусиин-лейл". Күндүз рәхмәт кулын җәйер ди. Кишин түннә гынах кылып хаталанган кеше ләкин тәүбә итә икән, Аллаһа Тәгаланың тәүбәсен кабул итергә әзер. Татлуга шәмсу мин магрибика. Ягъни бу дәвам итер, хәтта кояш көн батыштан чыкканча ди. Тәүбәнең шартларын әйткәндә әйтеп киттек бит. Ягъни тәүбә кабул булган вакыт булырга тиеш. Аллаһа Тәгала тәүбәләрне кабул итә шушы шартлар үтелгәндә. Шуңар ашаган тагы бер ике хадисне зикр итәм. Ул хадисне Абу Хурайра радийаллаһу анху риваят итеп әйтә. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربك تاب الله عليه رواه مسلم بوئي ألدغيك خديثنا مسلم رواية تام يعني من تاب كم توبيت قياش كن باطشتان شقانش توبيت ساب الله توبسن قبليت يعني من مغنسني شك اگر دا اند انار توبيت ساب من ابو اند آخر زمان نقياش كن باطشتان شقاش اند توبالر قبليت المي Мусульман булмаган кеше исламны кабул итә алмый. Анда инде гынахлы кеше мин гынахтан тәүбе итәм дип тәген әйтә.
5: Тәүбе ишекләре ябыла гына түгел, бикләнә инде монда.
6: Әйе, монда инде бу ахыр заманга кеше шулай барачак инде. Инде ничек булды шулай кала бу? Бу инде иң ахыргы гамәле. Иң ахыргы эш, ягъни монда инде кешеләр нинди рәвештә булдылар, шундый рәвештә калачаклар. Һәм шулай ук 3-нче хадисне зикр итим. Бу хадисне Абу Абдуррахман Абдулла ибн Умар ибн аль-Хаттаб радийаллаху анху риваят итә. Абдулла ибн Умар ул пәйгамбәрбезнең сахабасы һәм Умар ибн Хаттабның улы. Инна Аллаһу газза ва джал якбалу тәүбәтәл абди ма лам югаргыр. Шынлыкта Аллаһа Тәгала бәндәнең тәүбәсен кабул итә гаргара хәленә җиткәнче ди. Ягъни менә бу инде кешенең үзенә кайта, ягъни кеше инде үлем түшәгендә ятканда инде җаны кайбер галимнәр әйткәннәр мәсәлән, үлем фәрештәсен күргәнче дип тәген әйтәләр кайберләр, ләкин ул битен яшәнә бер. Әмма дә ләкин менә бу ахыргы минутлары җиткәнче инде.
5: Җаны бугазына тирелгәч дип әйтәләр
6: инде. Әйе, менә шул җаны бугазына тирелгәнче тәүбәләрне кабул итә. Шуңа күрә мәсәлән, кеше әгәр дәген авырып китсә, һәм әйтәләр врачлар, бу инде үлем авыруы, ягъни әҗәл авыруы дип әйтәләр икән, менә бу вакытта кеше күбрәк әле мөмкинчелек бар бит әле. Тәүбә итәргә, бахилләшергә, менә мәсәлән, аның янына киләләр кешеләр, мәсәлән, хәлен белергә. Гадәттә бездә бахилләшү дигән нәрсә бахил бул дип әйтәләр. Бахил бул дип менә без аны үткән тапшыруда сөйләдек, ягъни кеше бер-берсе белән бахилләшә.
5: Аллардан татар якларыннан сугышка киткәндә нәрсә дип киткәннәр сугышка? Алар белгәннәр күбесен кире әйләнеп кайтмаячагын, сугыш кырында ятып калачагын. Безне дуаларыгыздан калдырмагыз,
7: бәхил болығыз деп.
5: Мен шушы сөзлер алар, енді алар мәңгілікке қатлы яңғырарға тиесілі сөзлердір.
6: Әйе, бәхиллік сөзі мен шуңа көрі ол соғыштағыда түгіл, кіші ирақ сәфірге шыққанда. Мәселен, хожға барғанда кіші бір-бірсі білен бәхилләші ол бик кереклі хам дүріс ғамәл, әгер деген хақлар бәйлі болса. Мен ол қойшан, мәселен, кіші бір-бірсі білен талашты, бір-бірсі білен нендейдір аңлашылмаушылар болды, хам бір-бірсіне үпкелешіп юрилер мәселен ме? Мен шундай вақытта, әлбәттә, қоядыр ирақ сәфірге шыққанда хам мен сіз енді мисал китердегіз, соғышқа барғанда енді кіші шынки исен қойта мы юк мы билгесез, әлбәттә бәхилләшү тиешле.
5: Урысларның шагыйрьләре дә бу турда уйланган хәтта менә. Шундый бик матур сүзләр бар. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг ди. Бер мизгелгә генә чыксаң да коядыр, инде бәхилләшеп чыгырга. Ишеңнән генә булса да, күңелеңнән генә булса да.
6: Ягъни бу күрсәтә инде әлбәттә кеше бер-берсе белән бәхилләшеп йөрергә. Гадәттә бит инде кеше кем белән аралаша? Ир белән хатын мәсәлән, бер-берсеннән бәхил булулары турында, аларның риза булулары бик мөһим.
5: Менә, шушысы мөһим. Бәхил булу шул бер-береңнең гынахысын, үзенә карата булган начар гамәлләрен кишеру, гафу итү, алар бүтән шунда керә бит инде.
6: Әйе, монда мәсәлән бар, әтиен ивар бит инде мәсәлән, әтиен белән ризалык әгәр дәген балалар арасында мәсәлән аңлашылмаучылык булса, кай вакытта бала мәсәлән әтиен исе соннамыш йөргән булса, әлбәттә тиз арада алар исән чакта алардан гафу сорау, алардан ризалыкларын алу, менә бу бик мөһим инде, бик мөһим. Мәсәлән, хатын иреннән ризалык алу, чөнки хадисләрдә килә, Аллаһның ризалыгы әтиен ризалыгында дип килә.
5: Ашуы да шулай ук.
6: Әйе, Аллаһның ашуы дагын әтиен ашуында шуңа күрәм, менә булар инде диндә булган мәсьәләләр һәм булар бик мөһим.
1: Хадис дәресләре.
6: Менә монда әле генә искә алган хадисләрдә әйтелде, гомуми тәүбә турында Аллаһ Таала безгә вакыт биргән. Ягъни бу нәрсәне күрсәтә. Аллаһ Таала кешеләргә үзенең хикмәте белән менә бүтән кешелеклек өчен бирелгән вакыт һәм һәр бер кеше өчен бирелгән вакыт. Менә монда без бер серне күрә алабыз. Ни өчен кеше үзенең әҗәлен белми? Менә мәсәлән, Аллаһ Таала һәр кешегә гомерен язды, шулай бит инде. Ләкин беребез дә белми, кемгә күпме әҗәл язылган. Менә шушы хикмәтләрнең берсе, Аллаһ Таала безне һәр даим тәүбә итүне чакыра. Чөнки әгәр дә мәсәлән, Аллаһ Таала билгеләгән булса, кемнеңдер гомере 70 яш. Бу кеше нишләр иде? Мәсәлән, бер 60 яшка хәтлек теләсә ничек яши, аннары мин тәүбә итәм дәген, дөрес булам дәген,
5: шулай итеп Аллаһ Таала каршына кайтам дип
6: әйтә. Әй, Аллаһ каршына кайтырга әзерләнәм. Ләкин бу дөрес түгел. Элеке заманда галимнар инде әйткәннәр 40 яшта, элеке заманда бит инде
5: 40 яшта кеше карт инде ул.
6: Әйе, ул вакытта карт булган. 40-тан соң инде син Аллаһка кайтырга тиеш, әзерләнергә тиеш, ягъни гыйбадәтенгә игътибар ит. Мәчеткә йөрүгә игътибар ит.
5: 40-тан соң кайтырга тиеш дип кемнәрнеңдер хәлен җиңеләйтмик әле. 40-тан соң инде тәмам кайтырга кирәк. Менә шулай. А алайса 40-ка йөрегез әле дип кешегә шандырмыйк без.
6: Юк, шандыру да түгел. Ул бар-бар адам баласының тормышы еш вакытта ул бар-бар кешедә җүләрлек тәген бар, аңла битермәү дәген бар. Аннары ул гаилә кора, балалар үстерә, үй сала, башка төрле мәшәкатьләр кеше тормышында бик күп. Шуңа күрә ул гыйбадәт мәсьәләсенә, дин мәсьәләсенә игътибар итмәскә мөмкин. Шуңа күрә без моны аңлыйбыз. Әлбәттә, һәр кеше көн саен әзер булырга тиеш, тәүбә итәргә, әҗәл килә дип әзер булырга тиеш. Әмма дә ләкин кеше 40-ка яшәсә. Без бит инде мәсәлән врачлар әйтәләр, 40-тан соң ел саен диспансеризация үтәргә тиеш мәсәлән. Кеше үзен инде 40-тан соң ныклап тикшерергә тиешле. Чөнки монда максат кеше сау-сәламәт булсын, ягъни кайбер авырулар кисәк килеп чыкмасын өчен, ягъни кеше ел саен мәсәлән елга бер тапкыр күренә икән, ул авыруларны булдырмау усылы, ягъни ачыкларга тизрәк инде. Нәкъ шулай ук ахирәт өчендәген без әзерләнергә тиешлебез. Һәм менә без бит инде тапшырубыз тәүбә турында. Кеше Аллаһка кайтмаса, тәүбә итмәсә, ахирәте турында уйламаса, кайчан кайта? Менә бу хадис бит әйтә, көтеп торырга ярамый, кайчан синең инде җаның бугазга килеп терелгәнче көтергә ярамый. Безгә бит тәүбә итәргә кирәк, изге гамәлләр кылырга кирәк. Чөнки барсыдагын язылып бара, кыямәт көнендә үлчәүгә куелачак. Менә шундый әйбер бар. Ахыр заманның бар исемлеге. Пәйгамбәрбезнең хадисләрендә шул исемлекләр турында килә. Мәсәлән, кем төндә торып 100 аят укыса, яки 10 аят укыса, гафилләрдән язылмас, тәүбә итүчеләрдән язылыр шундый мәгънәдә хадисләр. Ягъни ниндидер списокка языл. Бер галим әйтә, көн саен садака бирә торган була. Нәрсәгә бирәсен дигәч, кыямәт көнендә садака бирү исемлегендә ноль булмасын дип. Садака бирүнең исемлеге бар. Тәхәджүдгә торучыларның исемлеге бар, намаз укучыларның исемлеге бар. Без аларда бармы? Менә синең уже гомерең үтте, 40 яш итте, 50 җитте. Син кайсы исемлекләрдә бар? Гынах кылучылар исемлегендә булу кирәк түгел.
7: Алла сакласын.
6: Алла сакласын. Безгә кирәк хәзер инде гомер үтә, безгә кирәк хәзер изге гамәлләр кылучылар исемлеге.
7: Һәм исемлекнең дә иң өстенә умтыларга кирәгейме?
6: Әлбәттә, әлбәттә. Шуңа күрә Абу Бакр радиллаһу анху бер хадисдә килә бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Кешене чакырырлардай ураза тучылар ишегеннән, садака бирүче ишегеннән, намаз укучылар ишегеннән тагы-тагы изге гамәлне саный дагын." Шуннан Абу Бакр әйтә: "Я Расулуллаһ" ди. "Кемнедер бүтән ишекләрдән дә чакыра алалармы?" ди. "Син шулардан буласың" ди.
7: "Күңелең теләгән ишектән керә алырсың" әйме бит.
6: Иншалла, иншалла. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызга менә шушы аңлап, тәүбә итеп изге гамәлләр кылып, һәм инде изге гамәлләр кылучылар, һәм тәүбә итүчеләр исемлегендә безгә булырга насыйп итсен.
7: Һәм шул уңайдан инде тапшыруыбызның соңгы сәхифәсе, ягез бер дуа.
6: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, şuşu tapşırlarımızın, silegen vağazlarımızın üzerine rahmetimle kabullardan kıl. Şuşu vağazlarımız kişilerin kungillerine utip izgi gameller kılarga sebepşi bulsa idim. Ya Rabbimiz Allah, ya Rabbimiz Allah, şuşu tapşırlarını uyuşturuşlarga dağın əcir savablar nasip etsen idim. Ya Rabbimiz Allah, bize dağam et edip atkan, vafat bulgan əti yenilerimizin, əbi babaylarımızın, yakınlarımızın, tuğanlarımızın, Мен дин кардашларыбызның гынахларын ярлыкка, изге гамәлләрен арттыр. Аларның гынахларын гафу кылып, каберләрен нурлы кыл, кыямат көнендә хисапларын җиңел кыл, ахыргы урынына җәннәттә кыл. Я Раббыбыз Аллаһ, я Раббыбыз Аллаһ, яши торган дөньябыз иминлектә булып, төрле хауфлардан, сугышлардан, бәла-казалардан, фетләрдән үзен саклан. Я Раббыбыз Аллаһ, я Раббыбыз, хәерле, бәрәкәтле гомерләр биреп, шушы тапшыруларны яңадан дагын дәвам итәргә үзеннең ярдәмендә бир. Алхамдулиллаһи Раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
8: Тәртип радиосының мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшырулар кысаларында хадис дәресләренә бирелгән вакыт шушының белән тәмам. Казандагы Әмәт тауы мәчете имам хатыбы иң танылган дин әһлләребезнең берсе Рауил хәзрәт Бикбаев, журналист Рәкыйп Гафар барыгызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге һәм бәхете, саулык, сәламәтлек теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашабыз. Тәртип радиосы дулкыннарында яңадан яңа очрашуларга кадәр исән сау булыйк.
1: Мәңге сүнмәс нур. Хадис дәресләре.
0: Тәртип Казан 93.1.
1: Тәртиптә реклама.
9: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләве 6+.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-0606.
0: Телебезне бозмыйча, дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу турында тәртиптә күренекле галим Рузәл Йосыпов сөйли. Туган телебезгә багышланган бу тапшырулар телебез сафлыгын, табигыйлыгын сакларга, ана телебезнең кадерен белергә ярдәм итәр һәм зиһенебезне туган тел дигән кыйммәтле хәзина турында әһәмиятле мәгълүмат белән байытыр дип өметләнәбез. Бәнҗешәмбе көннәрендә тәртиптән тыңлагыз.

0: Алла тұрғандыр бәбір кәйім, ойыны егіл кәйім, көп әлі әкілмәйім. Гармуна орқуың талла тұрғандыр бәбір кәйім.
1: Милләтемнең ғасырлар һәм шырлар аша узган юлы бүгенгене үтеп, киләчәккә ныклы күпер сала. Сөембикәсе, Ул Шәрифе, Тукайы, Сәйдәше, Җәлиле, Газинуры булган халык, бәхетле халык. Безнең тарих битләрендә үз сүзебез, үз йөзебез бар.
2: Тәртип үткәннәр сагында.

Razil Valiyev Sözlerden disbe Rışık tartıp Abijip irledi Irli irli jırın jırladı Yın beylegen Qabam kıyaş kibik Rışık jibim Kıyaş nurları Abi Abi Синең истәлекне ничек кенә инде ялартыйм? Кулларымда синең серле дисбең, күз алдымда жылы миш артың. Минем әткәй синең шахтер улың, зур Исмагыйланың исеме. Күштән әшкә жимеш алып кайткан, түшләреннән жиған дисбеңне. Шул диспенне тартып ялварғансың, Нық болсын деп шахты тіраүі. Тілекләрің қабул болған синің, Әлдә тибә аның жүрәгі. Суғыш келген, шул диспенне тартып, Син ұзатып аны қалғансың, Күз яшыңа манма сүзләріңні, Ишеткән тик яшел намазлык. Әткәй хәзер телевизор карый. Алланы ул бераз оныткан. Тик шулай да сине онытмаган. Кабереңә каен утырткан. Күз яшьләрен сиңгән намазлыкны яшереп куйган сандык төбенә. Искә түшкән сайын алып карый, ул кадәр күфер түгеллә. Кулларыма серле дисбен тутып, миш артында уйлап утырам. Миш йылый да йылый, әллә инде эченә кайгы кереп утырган. Йорт салыгыз, уллар үстерегез, Бәхет кірсін дидің үйләргә, Насип болсын дидің туған жердә, Буразнаға ятып үләргә. Иген чәшмим, әби, ашуланма, Бір жил қуар шында жыр язам, Ә жыр язу шул қадәрлі ауыр, Жибәрмей ул алса буғаздан. Дисбің исән, Күрсәң иде, әби, дөнья хәзер ничек үзгәргән. Ә мин һаман туғрылыклы сиңа. Дисбе тезәм, әби, сүзләрдән.

0: тәртиптә реклама. Таланит компанияләр группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмайып эндәшергә язсын. Таланит, Казан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмайып рәхим ит.
1: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагъзләре белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
3: Тәртип Казан 93.1.
0: Халык җәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, күктәге йолдыз, Нәкыйб Галимов сүзләре Фирзәр Мортазин кие.

0: Атақлы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
1: Сіздің білен мен Мансур Мұртазин.
0: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі иесі. 4 китап авторы. Атақлы татарлар тұрмышынан.
1: Легендар үшуші, Советлар Союзы герои Мәғубә Сыртланова. Мәғубә Хүсейін қызы Сыртланова 1912 елінің 15 июлінде Башқұртстанның Бәләбәй шәһәрінде туа. Мәктәпне тамамлағаш 1929 елда Ташкентта телеграфист болып ішлей. Аннары гражданлар авиациясының Орта Азия идарасында хауа линиялары технигі вазифасын башқара. Тбилисидағы аэроклуб һәм үзәк пленар мәктәбін тамамлай. 1941 елның июлінен Мәғубә Сыртланова Совет армиясында звено командиры болып, санитар авиация отрядында жан. 1942 елның декабрінен ол Бейік Ватан соғышы фронтларында хауа армиясына қараған полкларда үшіші болып қызмет еті. Хәм Берлин ғаша барып жеті. Батырлықлары үшін көп кіна орден хәм медальлер білен бөлекленді. Мәғубә Сыртланова 1971 елның 1 октябрінде Қазанда вафат болды. Татар зиратында жерленген, аның есімі Қазан һәм Бәләбәй шәһәрләренең урамнарына, Қазанның 52-нче мәктәбенә һәм Бәләбәйнең 2-нче мәктәбенә бирелгән. Бәләбәйдә Мәғубә Сыртланова музее эшли. Благовещенск шәһәрендә Башкортстанда геройның бюсты куелган, аның турында китаплар язылган, фильм төшерелгән.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Үш-үш Мәғубә, Мәғубә Сыртланова деп, жерларда жерлана тұрған батыр қызы боз Мәғубә Сыртланова, Советлар Союзы герои есімінен лайық болған республикамыздағы бірден-бір қатын қыз. Аның теңдешсіз батырлығы турында көп мегіне яссақ та, сөйлесек те, кино түшірсек те, бик яхшы, әмі бұғына бик аз әлім. Герой милләттәшебезне киләчәк буыннарда белергә хаманың белән горурланырга тиеш. Ә Мәғубә Сыртланованың горурланырлык батырлыклары бик күп. Мәғубә Сыртланова дошман гаскәрләрен юк итү өчен самолеты белән 780 шеш ясап 190 тонна бомба ташлаган. Нәтиҗәдә дошман оясында 128 көчле янгын чыккан. Суны аркылы чыгу өчен хәстәрләнгән 2 корылма, тимер юлдагы 2 эшелон, ягулык склады, 3 артиллерия батареясы, 2 прожектор, ягулык тулы 4 машина юк ителгән. У-2 самолетын һәм анда үшүші қызларыны немецлар жин қаршықлары «Ночные ведьмы» деп атағанлар һәм алардан бик нык қорыққанлар. Бу ишкышлар тоушсыз гына килеп түгел белгиленген урынны төнле бомбага тота алганнар. Шуңа да мондай самолетларны юк иткән өчен дошман гаскәрләренә зур бүләкләр биргәннәр. Аларның үзләрендә мондай ишкышлар булмаган. Таман авиация хатын-кызлар полка 25 мең сугышчан шишлар ясаган. Шуларның 780-і Мәғубә Сыртланова исәбендә. Ишучыларга әсирлеккә төшергә рөхсәт ителмәгән. Янган самолет ишендә янып үләргә. Әгәр дә безне кулга алырга килсәләр, аяк астыбызга бомба ташларга тиеш идек. Кайчакларда безгә бер төндә 8-9 шиш ясарга туры килә иде. Механик һәм коралландыручылар 5-6 минут ишендә ишкычны тикшерергә һәм коралны куярга өлгерәләр иде. Бу ишкычларның бер төн ишендә 3 тонна бомба ташларга өлгерүләренә хәтта шанасы килми дип искә ала шул дәһшәтле көннәрне Мәғубә Сыртланова.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Мәғубә Сыртланованың самолеты күп тапқырлар дұшман оты астынан қашып құтыла алған. Әмі 1944 елінің апрель түнінде алар ұшқышына немецлар ұт ашылар. Дұшман юк ителді деп есәпләп, аларның экипажын ақырнаша күзәтмей. Ватылған самолетіні Мәғубә Сыртланова өзінің штурманы Сумароковы білен шеткерек алып кетерге тұршы. Қызлар дұшман жеріне түшіп, хәләк болғанша денгізде үліні хайырлырак көрелер. Бәхетләре була. Ишкышны яр буена кадәр китереп җиткерергә өлгерәләр. Ишкышның башы кымда булса, кыйрык өлеше суда була. Бу Мәғубәнең 783-ші арасында мәңге онытылмаслыгы була. Соңгы тапкыр сугышчан бурычны ул 1945 елның 3 майында үти. Икенче Бөтендөнья сугышы вакытында шишларның сугышчан нормасы 25 булган. Аның ахыргы 5-се соңгысы дип йөртелгән. Әгәр шушы норманы үтәсә, ул бүләккә тәкъдим ителгән һәм сайлау хукы бирелгән. Хезмәт итүеңне ясин җирдә дәвам итәсең, я лаеклы ялга китәсең. Бу нормалар дөнья күләмендә гамәлдә булса да, безнең очучыларга кагылмаган. Кызыл армиядә башкача эшләгәннәр. Әгәр очучы 100 уңышлы эшләр ясый икән, ул Советлар Союзы герое исеменә лаек булырга мөмкин. Отставкага яки пенсиягә китү турында сүз дә булмаган.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Мәгубә Сыртланованы Советлар Союзы герое исеме Ленин ордены һәм Алтын Йылдыз медаленә 1946 елның 15 маенда гына лаек дип табалар. Ул ике тапкыр Кызыл Байрак орденына һәм башка хөкүмәт бүләкләренә лаек була. Сугыштан соң Грузиядә авыл хуҗалыгы авиациясендә эшли. Казанга кайткач кияүгә чыга, оборона заводларының берсендә АТК контролеры була. Кызы әнисе Мәгубәне искә алып Бұлай дей, әне бік күшлі, ару талуыны білмәз, ішсіз ұтыра алмай тұрған күші еді. Пенсияға шыққаш, түгу һәм бәйләу курсларына йөрді. Музыка бойынша дәрістер алды. Біздің үйде ғайлә советы да бар еді. Аның рәйісі әне болды. Әтеге мұның білән келішірге ғына тұры келді. Милләтіміз ғұрырлығы болған атақлы татарларымызны ұнатмайық.
0: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
2: Бездә тәртип.

0: Туған жерден шетте яшаушы милләттәшләребез язмышы, аларның үткәне һәм бүгенгесе хакында Айрат Хатмулланың мөһаҗирләр тапшыруында һәр пәнҗешәмбе көндезге 12-нче яртыда, кабатлавы сишәмбе кичке 8-нче яртыда.
1: Мөһаҗирләр.
2: Күңелең белән иманлы бул, ихлас булсын теләгең. Иретүче бик күп булыр. Рекламадан ал син, бары үзеңә кирәгең.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләве 6+.
3: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
6: Тәртип яршаулы 90-2.

0: Әріктінен димегіне, тигенек димегіне, рекламың тигенекте ябысты ерегіме.
1: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі. Біршылма, Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
4: Тәртип Казан 93.1.
5: Лена Бишарина, «Югалтмам мин сине». Илдар Гумаров күйе һәм сүзләр.

0: Милләтемнең асыл сифатлары, ел язмасы, аның кулдан кулга күчереп укылган, бүгенгәчә кыйммәтен югалтмаган әсәрләрендә. Кулгалиле, Тукайлы, Туфанлы халык, бөек тә, горур да.
1: Тәртип, әдәби мирас.

0: At kürdüm deyip aksak barma, su kürdüm deyip susap barma. Dünya meşakatine şumup, tertipte reklama tınlamik olma.
1: Яраткан тапшыруыгызны ишетми калдыгызмы? Борышылмагыз. Хәзер Тәртип радиосы тапшыруларын, ягъни подкастларын үзегезгә уңайлы теләсә кайсы вакытта тыңларга була. Моның берничә гади ысулы бар. Телефоныгыздагы подкастлар тыңларга мөмкинлек бирүче махсус кушымталар ярдәмендә tertip.tatar сайтында һәм безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебездә. Тулы мәгълүматны tertip.tatar сайтында укыгыз. Тәртип радиосы. Һәр вакыт һәм һәр кайда сезнең белән.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
3: Әлфия Авзалова, Дустыма.

Имән киске кызына такталашық егетіннен ашық хат. Куп баш ваттым бу хакта. Син, Имән, әмин, такта. Бик кызык бит, шынлап та. Күреп турам, ап ашық. Син киске, мин алашық. Йөрейм шулай сал ашып. Уңда сулда гел урман, мин агыйды, син шолман, икесе дә бер юлдан. Уйланам, понимаеш, мин актаныш, син лайыш, кыяш чыгыш һәм байыш. Тактасы да кирәкле, имәне дә кирәкле, булык тырма кирәкле. Әйтәм ашыктан ашық, булсын имән алашық. Исен китмәсен һич тә, булсын шәт такта кискә. Йөзгә жылы жил бәрә, и кызына ты егете кайнар сәләм җибәрә.

0: Фуат Галимуллин шигырләре авторның үз оқуында.
1: Мин яратам сезне, кешеләр. Мин яратам сезне, кешеләр. Мөмкин түгел һич тә башкача. Мәхәббәтем яшәр ахыргача. Туғыры аңа ахыр сулышкача. Мин яратам сезне, кешеләр. Кешедән дә гали соң ни бар? Җитмәс кебек сезгә рәхмәтем, күрсәтсәм дә күпме игътибар. Мин яратам сезне, кешеләр. Сездән алдым күпме мин җылы, кояш нуры кебек сихәт, назлы, кешеләрнең шифалы кулы. Мин яратам сезне, кешеләр. Күңелегез дөнья кебек киң, мин дә сыйдым анда табигый. Сездән башка мин юк, мин ятим.

Фаил Шафигуллин. Кыңгырт күзле кызый. Мин саргаям имеш синең өчен. Йылым имеш көн төн беткән кешем. Кыңгырт күзле кызый. Гайбәтләргә берүк ышана күрмә. Минем юлым илтә һаман үргә. Кыңгырт күзле кызый. Хаман бунтар әле минем йөрәк, аңа хаман бийеклекләр кирәк. Кыңгырт күзле кызый. Сию көтми. Сине көтми күңел. Тик син булгач, үргә менү шиңел. Кыңгырт күзле кызый. Син яшәгәш җирдә тау күтәрәм. Йолдыз ясыйм төнге яшеннәрдән. Кыңгырт күзле кызый. Сиюем өчен сине өзелеп-өзелеп. Бирдең ахры миңа үлемсезлек. Кыңгырт күзле кызый.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Фирдаус Әхлия иң яхшы кешем. Каты куллы була күрмә. Йомшаклыкта синең кешең. Олы җанлы, мәрхәмәтле, дөньяда иң яхшы кешем. Ходай сиңа куәт бирсен. Уңсын иде һәрбер эшең. Аксакаллардай акыллы, дөньяда иң олпат кешем. Эзләсәм дә табалмам, юктырла ул синең ише. Син җанымның сайрар кеше, дөньяда иң сөйгән кешем.

Зөһрә Сахабиева, «Балан», Халисә Мөдәрисова сүзләре, Сәүбән Шуганаев көе.

Yolga çıkma. Enkeylerden fatihalar almayacağım.

татлы исләре, юлдан арып кайткан сәфәрче дә, булай гына кергән күрше дә бер чынаяк шәйдән эреп китә. Каршы килеп тормый берсе дә. Шәй дигәнең ул теләсә кемнең хушландырып кәйфен күтәрә. Бер чынаяк шәйдән алган җигәр зур эшләргә кайчак этәрә. Көтмәгәндә килеп чыкса кешең, хөрмәт белән хади табын җәй. Кышта, җәйдә һаман тансык сый ул. Бер чынаяк кайнар татлы чай.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер ФС 77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә EL номер FS77-836-06 номеры астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду.

Тешләремдә күрдем синәнкәй, иңнәремә салдың кулларың. Ни хәлләрдә улым, балам дие, хәлләремне минем сорадың. Бик сагындым, әнкәй, бик сагындым. Барда җитеш, тик юк син генә. Сагынуларым басар өчен зинһар, тешләремә ешрак кер генә. Тешләремдә күрдем синәнкәй,

күрдем сине, әнкәй. Шат йылмая иде күзләрен, яшәргә көч, сихри бер дәрт өсти, тешләремдә әйткән сүзләрең.